0: اسلام
1: ایرا پیامی آشتی
0: اسلام
1: بکوژیان پیامی آشتی بکوژیان
0: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ایرا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دست دکین با پخش روزانمان لگل تان دبین با کمالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زارست اینی کانو سارسل چش کمالاتی کن هیوای روزی چی پر لخیر و برکت تان بود خوازید.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیا بسر کسیک دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

پنات پیدا گرم لوی خلق گمراب کم یان گمراب کریم یان هلب کم یان هلم لقلب کری یان ستم بکم یان ستمم لی بکری یان نفامی بکم یان نفامیم لقلدا بکری.

0: بزانه کوا خوای پروردگار رزق و روزی دابش کردوا بسر بندکانی
1: اهم یقسمون رحمة

برنامه لاجر سیبری جانی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برنامه که به شیوه کی تایبت گذر دکات با کوچو کولانو رگا و بنکانی شهر مکه و مدینه پیروز و دفری حجاز ده لاجانی فخری کائنات محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ام برنامه لا آمدو پیشکش کردنی مامو صاعمت کرکوکی لجر سیبری جانی پیغمبری خواده صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

کری خوم لیدی خوا بی آگامه باو لخوا بترسو با کسیش پید نزانید خلکی لخود باید نکن بقصی نزان نخلطی چون که براستی تو مرواری لدست دایو وادزانی پشقلا کری شیرینم نرمونیان با همیشه هوری چاک با زور بیر بکرو و کم قصب که مگر لوتنی راستی دا زور بگریو کم پیب کنه گالتا و صعبات زور مکه و قیش قیش مکه و دمقال زور مکه هر کاتیک بیدنگ بوید با بیدنگ یکت بیر کرنه و بید هر کاتیکیش قصب کرد بدانایی قصب که کری شیرینم مالکت بفیرو مده مالی خلکیش بچک مزانه مالی خود او مالی کلپیش خود دا بریده که تو مالی خلکیش او مالی کلدوی مردن بجده هل رید ای کری شیرینم همو هولی کد لچک دا با بزار لخو کردن بیتو هرگیز نلی بسا اوندش گرنگی بدنیا مده که اگاد لخو آمده کردن با روشی دوائی نمیند ای کری خوم هر کاتی خوی گوره نعمتی که پی بخشید با شوینواری نعمتی که بسپاس گزارید بویو خو بکم زانیند برانبریو چاک کردن لگل خلکی دا ببینید بسر توا هموشتیگ بلای خوی هیا بلای کردوی چاکش لخو رازی بونا ای کری خوم انجامدانی نویجا فرزکن لهمو کاریک چاکترا ای کری خوم لگل کومالیگ دا دابنیشه که یادی خواب کن چون که اگر زانه بید اوازان استکد سودت پیتا گینه خو اگر نزانیش بید فیریشتت دکن اگر بزهی خوا یان روزی خوا دا باری بسریان دا او توش بجدار دا بید تیدا ای کری شیرینم لگل کومالیگ دا دابنیشه که یادی خوا ناکن چون که اگر نزان بید اواز زیاتر نزانت دکن خو اگر زانش بید اواز زانستکد سودت پی نگینه اگر نفرتی خوایان تو ری خوادا باری بسریانده اواز توش بشدر دبید یایده کری خوم سپاسی کسی که کچاکد لگل دادکد و چاکش لگل کسی که کچاکد لگل دکد چون که نعمت به های سپلایی و لنوده چیتو به هوی سپاس کردنی شوا دمینه توا ای کری شیرینم براستی دنیا دریای کی قول و خلکانی کی زورتیای دا خنکن با کشتی کشتیای دا تقوی خواو کردوی چاکو او تویشود بید که حالی دا گرید حول بدا با تیای دا قازانش بکید روشکانی شپولی دریاکن و کتیبکی خواش رنیشان درو جرانوی نفس لعارزو حبلکانی تیو مردنیش کنارکی تیو قیامتیش سخت و تو دچید با اویو فرمان رواش لوی هر خوایا ای کری شیرینم تو بکردن دو مخا چون که لپر مردن یه خط پیده گرید ای کری شیرینم اگر ویستد هاو ریتی کسی که سرطا تو ری بکا اگر لکاتی تو ری یکی دا آرامی گرد اوا باشا اگر نا اوا هاو ریتی مکا ای کری خوم لو روژوه که تو هاتوی تت دنیاوه تو پشتی تیده که تو لقیامت نزیگ دبیتوه برولای دروید

وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان عزيزاني دنج اسلام وبرنامج صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشادماني لالقي چي ديكي برنامج صداي جماور بخدمتان شاد بينوا. امید دکین ام برنامه به بیت مایی رضامندی خوای پروردگار و سود و کلک بو همو من انشاءالله. خوشویستان وگ معلومی همو لایه که استا درگاکانی گناح، درگاکانی تاوان کردن، درگاکانی دابراندن لخوای پروردگار و لدینکی، درگاکانی بلاره بردنی کسی مسلمان یک جار زورن، هم لدورو بری خوامان هم زوری یاری ده درن بو اوی کوا درگاه من بو بکن و درگاه کن لخزمت تانای بو اوی توانی تدا بکن. بلام او درگاهانی کوا پابند دکا بخوا و بدینکی و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و با اسلام دبینن کم کراون تو یک جهر کم کراون تو و اوانیش بچن مرج کراون او جاده توانی بچیت لدرگاه اگلو درگاه انا بچیت جوره و خوشویستان استا درگاه کانی تاوان یک جار زور کراوه تاو. همو من دزانیم اگر تماشای موبایل کد بکی دیانوی بدخاف لینن بیاری کردن، بکات کشتن، بسیر کردن یشتی بی موبایلات و بی سوت دیانوی لره لاد بدن، دیانوی حزو آرزویک بماده به هر شتی که و بیانوی راد بچیشن، سرنج دراب بچیشن، بیر داجیر بکن. لبر اوی دبینی کسی که نداره، کسی که بی موچه، کسی که موچه ور نگرتو، کسی که بجیوی جانی دزنا که بو اوی پی بجیه، معلوم دالکه پی بجیه نه، دبینی زور رگان بو کردو تو، زور درگان بو کردو تو، هر موبایل اکی جیرفاند دکی تو پید داله چالنج اکی دوی یان 20,000 دوی داله. اگر چالنج اکی یاری کنکانا، یاری دومینه، یاری چیا، او یاری لسر موبایل اکی تبه چندی دوایی که ایمه داد دینه، یان چالنج اکی من اون دیه داد دینه. بلام اگر نه 20,000 بدینه چالنج اکی نکی، 20,000 اکی ورده لکش سیری با کامیرا که نشانده. هرچند زیره چی دست کرده زور بین بلام اوه ری خوش کردنه و اوهی کوا تو خریق بکری باوی کوا اگد لزور شد نمیانه خریق یاری کردن بیان او تانه یاری تفیب کن. اگر تو ام اپا دا بگری دا ببازینی لسه موبایی لکت بو خوی ان پاره اندازده کهوی، حتی زور ترین خلق او اپا دا ببازینی جابوی اوان دولا من ترده بن پی با هوی تو با هوی دعوازین او اپل سر موبایل کتو اوان سوی دیاندازده که بی جگه لوش که تکاند زور جارانده بینی باو بسرده بی میوانه دی خریکی او یاری دکی لگل انترنت کت لگل با هوی تو با هوی دعوازین او اپل سر موبایل کتو اوان سوی دیاندازده که بی جگه لوش که تکاند زور جارانده بینی باو بسرده

خواهی گوره ده فرمیه ایوها الذین آمنوا انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید ای خلچینا بتیک را ایوا هموتان هجار و ندارن همیشه محتاجی خواهی پروردگارن لهمو کاتو لهمو شوینکو لهمو شتیک ده محتاجی خواهی پروردگارن بتأکید وای هر تنها خواهی پروردگار بی نیازو بی مبستو خواهی پروردگار اوي للاي خوي هي هر او دوله من دا هو الغني والحميد براستي شاني اويا او بينيازا او دوله من دا سباسي بكده او پروردگار لروانگه اسلام و دبينين هجاري تنها نبوني پارانيا بلام لرغاي هجاري و دبينين زور كتنت بيدكري زور گناحت پیدا کری اگر یک چک هیبه قط نه چه ببیت دارو دسته ظالمیک اگر یک چک بجیوی جیانی خوی صد لصد مسوگر بی قط روژه لروژان نه چه تاوان یک بکا که بحلالی دستی دکوی نه چه زینا یک بکا لگل یک چک که بحرامی اگر هیبه بحلالی بو خوی دچه داخوازی افرت یک دکاو دیکات هفسری خوی و تاچواری بو حلالو اگر هیبه قط توشی تاوان نبی اگر هیبه لسر کرینو فروشتنیک دروی ناکا درو غشو شاد نوی راستیکان ناکا دا چی سعریک دکری چندین عیب و عارد لیده شاد نو اگر هی بی کابره ببیم نتی دل امون دا عیبه هیو ابا اندشید دمو حیچ مجبور نیما دروی لسر بکمو دمیو رزقی کی پاک و حلال ببامو او ایشی منه اگر هی به محتاج او نی دروب کال سرکری نفروش نکانی و کالا خراب پکانی بچاق بفروشه. جبراستی ل اسلام دا هجاری هر خویل و نبینه تو کسیک بی پاره بی. براستی هندیک جار سزای خوای پروردگاره هندیک جارش تاقی کردن وی خوای پروردگاره با بندکانی چون که ایرد دنیای براستی. خوشبیستم بابه که آن باسا تو زشیب کی نوا اسلام چون سیر هجاری دکا آیا؟ اما حتا اسبیر من لو کردو تو بزنین اسلام چون سیری هجار دکا آیا اسلام هجاری با عیبت زانید نخیر اسلام هرگیز و هرگیز هجاری با عیبت نزانه بلکو پولینی کردو هجاری کردو چند جورک هجاری واهی وگدالن کلاوکی کراسکی پیلاوکی هزارها دولار بیسران بینران هزارها خلچی دولمندی بدین دکشه اسلام هجاری کردو بچن جورک کردویتی بدو جور یک لوانا هجاری کوا تاقی کردنوی خوای پروردگارا خوای پروردگار هند یک لبندکانی خوای به هجاری تاقی دکاتوا وک پیغمبران علا نبینا و علیه الصلاة والسلام زوربی پیغمبران پیشه چین هبوه لبر اوی ایش بکن تاوکو محتاج نبون آتاجیان اکز نبی غیری خو زوربی هاولانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجار بون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم خوی ده فرمی اللهم احیینی مسکینا و امیتنی مسکینا خواه به هجاری بمجینو به هجاریش بمرینا لبر چی وعده فرمی چونکه هجارکانی امت پینصد سال ره زودتر پیش دولمنده مسلمانه کندس نبهشته او دعای پیغمبری خواب و صلی الله علیه و سلم که تاقی کردن وی خواهی پروردگار هجاری چی دی کمان هیا به هوی کم ترخمی خو مانه وی خوشویستان او هجاری که و دستی خو مانی تدایا براستی اویان اسلام سر لبری رتی دکاتو و پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم پناهی گرتو بخوای پروردگار جور هجاریه که فرمی اللهم اینی اعوذ بک من الكفر والفقر خواه من پناه بتو دگرم پروردگار لکفر کردنی اکو هجاریک که کفریشم پیبکا زانه اندالن هندیک هجاری هیا تدبابو کفر کردن ایوا هیا لسردمی جاهیلی خلق بو کرابو بکویل لبروی هجار بو نانی نبو بیخوا نانی انده دای دانو برو خزمتی او بتانه بکا او صنمانه بکا شجده و کرناشی بو ببده بی لگل من بی و لگل حزبه کم بی و لگل اوام بی برو حرچی توانه پیده که لبروی هجاره ناچاره توشی کفر ده بی

لا دنجی اسلام و ام برنامه تان پیشکش دکرید. برنامه بها برزکان ام برنامه لاماده و پیشکش کردنی ما مستان نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان.

كبيغمبر عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا تابعي وأواني اللدوات لشواتبون لسر أم صفة زوانة بروردك رابون لسر أم خوروشت برزة بروردك رابون كوا دائما غاريان دداو درويشتن بو دعوكي خواي قورا بو بانقوازكي خواي قورا بو لاي خواي قورا نك اويك امروكا ببيتوانوا كمن دلم ببيتوانوا يعني بشيويشي قشتي براستي خلق روي كردوتا دنيا بدواي دنيا دا را دكاتن را كردنيك غاردانيك كلوانيا اوانيك غادة لما راسون دا هر اوان مگر بيانقوني و ببيشيان بكونوا اوان دا بخيرائي اون ده بسرعت برو دنیا حل دینو غار ددنو دور دکونوا لخوای گوری یعنی پیت سوانت سن تو رول دنیا بکیت اون ده بعکس و تو دور دکیو لخوای گوری بلا برزا خوش ویستا بکو گوتن یعنی بشیوه چی گشتی براستی امرو خلقه که وایلی هاتو تنها یعنی بشیگلم خلقه اصلا هر قیامتی لبیر چو تو ناشی ببیرشی بیتوا ناشو بگرتو بولای خواهی گورا بو کارکی اویا کوا اوی که استال دنیا دا هیو او همو خوشی و ملزات و بزم و رزمانا او انسانی والی کردوا ام صفت جوانه لبیر بکاتن الفرار الى الله بگرتو بولای خواهی گورا گران نویا ام گران نویا جواتا و توبو الى الله توبتا نصوحا بگرتو زور بخیرای بولای خواهی توبه وات رجوع قران نوا غاردان مسابقه كردن بو اويكتو رزامندي خواي گور به دست بينيت بل برزام خوش ويستان كواتا او غفلتا وايل انسان كردوا رول دنيا بكاتن امجماني اوليه كتو دنيا بطاوتي ترك بكيتنا چونكا خواي گورا بپیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام ولا تنس نصيبك من الدنيا اي محمد عليه الصلاة والسلام بشي خود لدنيا ده لبير مكان هولي بو بدا بيكيت مزرعيك بو آخرت واتا ام آيتا كآماجيا بو گفتگو لقل پیغمبر عليه الصلاة والسلام اما بو ايمش بهمان شوا اما نمان گوتي تواز لدنيا بينا بيك زيارة شو طواب نا بلام بوشي وازجنا وكو خلقاني همو غمي چي تنهو تنا دنيايا ات آمان ديك ناوي بدز بيني تن بو قيامتي بو روجا ناخوشا كاني ناو قبل بو او روجاني كده قررتوا بو لاي خواي كورا واتبزانا ام غفلة وايلي كردوا اولا بير بكاتن كاولو دنيايا دا ماوي چي دياري كراو جيان تكاتون ودواتر إلا دبي لابد تن پیش اما تن ديل پیش اما تن پیاو تاكو باشو عظيم وغورا خاون هزو دا صلاة پیش اما لأما زور باشترو تاكترو غورترو بمكانترو بدا صلاترو إلى آخره بلام هر هموي امان جيان يان بزيشت فوتا براستي پیوست اما ام خور روشت جوانا ام بها برزا ببير خومان بهيني نوا كمسالي الفرار إلى الله وليس الفرار عن الله والعياذ بالله توكا عن لقر إلى زور جاوازيان هي برزان خوش ويستان ما عن لزماني عربي دا لبو بعدا واتتي دور دكيوتو لو شتا نك إيما براستي وما لياتو أمروكا الفرار عن الله إلى ملذات الدنيا وإلى شهوات الدنيا بل كدبي الفرار عن الدنيا وعن ملذاتها والفرار إلى الله بل كدبي براستي إما أمشي على برسكينه بمشي وازه ها تمشابك وتخواي قولا القرآن دا دفرمية ففروا إلى الله غاربة بقرنوا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
واتا پیغمبر دفرمی علیه صلاة و السلام من تنها لسر ما پیتا رابگینم کمن کسی کم آگدارتان دکم و لروجه که ام روجه زور واضحا زور رون و آشکرائه که هر دی ففیر رو الالله اینی لکم منه نذیر مبین من بو ایوا آموشگاری کرم پیغمبر دفرمی علیه صلاة و السلام بله برزان خوشویستان کوات براستی تمشاف که است ایمه لبری ام صفت تمان لبیر کردوا بزانم خلکت توشی چند چیشو درد سری بوا چه مشاکیل روی لو کملگای ایمه کردوا خلکت که زور بی زوری لروی درونی و مرتحنیا لسر اعصاب دجی هر خریشی اویا بکو تدوای دنیا و فیداوی سکانی روزانی زیبا زیب من کم قصیه دکم دلم بشیوی چی گرتی وی لا خلکانی که اما ایله بیر نکردوا خوای گوری هر دم لبیره قیامت هر دم لبیره و حساب بو روجی دوای دکا بلا مو کوتم خلکان یشی شیا امانه به بیر خو نه هینی تو بلکو تنها هر امان دی اوی له دنیا دا یعنی چی خوش و چاک و باش بره بکاتن زا ام جیانا بره گای چی شرعیه ام بره گای چی ناشرعیه جینا داته هیم اوی دلی من ام شتا بدز بینم واتا بزانا ها ففروا ليرا بفعل امر شاتي عزيزان خوشوستان واتا امر واجب لسرتان بقرن ولا اخواي كورا بويا امامي طبري رحمتي اخواي لتفسيركي يعني اهربوا ايها الناس من عذاب الله الى رحمته بالايمان به والتوبة والرجوع والعمل الصالح واتا هر ای خلچینا هرین بغشتي هموتان خوتان دور خنوا لسر پیچو گمرا کردنو شیطان فیبلی کردنی شیطان لئیوا بگر لعذاب خواهی گورا هرین بو رحمتی بو ایمان بهنان ببرنامکی بو روشی دوائی بو رحمتو بو صفت برزکانی خواهی گورا که غفورا که رحیما که کریما غاب دبو ام صفتانا دور بكو لو صفتانا ترك صفتي ناشرين وخرابن كتو لدنيا دا وازي لناهي نتو تتوي بمشي وازا خوتي بيو مشغول بكي كا نازاني سر انزام زررت بيدا جينيتن بويا كوات امام قرطبي رحمتي خوالي بيتن بمشي وازا تفسيري كردو روم كرنوي داولة سر او آهاتا كواتا عزیزان خوشویستان براستی ایم امرو که زور زور پیویست من بم صفت جوانه هی چون که خودتان دزانن جیان مشغلتی اونده زوری تی دایا او تا دیبینی بزانه او همو تکنولوژیا و تطوراتا وای کردوا جیانی مروفی زور معقد کردوا بوی زور بی خلق ککاتی لمزدی سکان تا دنشی دل براستی جیانی هشتاکان نواتکان خوشتر بود جیانه چی ساده جیانه به معنی کلمه یعنی خوشی تیداب بلام امرو که لگر او همو ناز و نعمتو پیش کوتنه و تکنولوژیایا تمشاده که امرو بکن دائما قلقن دائما یعنی واهز دکات دائما شتی چی بزر کردو لو جیانه ده لو دنیا ده بدوائی ده گارتن اونده دکوت دوائی دنیا ایتر قیامتی لبیر کردوه بویا او همو گرین جیدانه بر جیان امر براستی برنامه که ولات زلهزکان اوانی که زیهان بر ریو دبن با انقصد وایان کردوا بطایبتی لو ولاتانی که و مسلمانان تیده در جین امجورا سیستمانه دا بهینن تاوک مسلمانان مشغول بکن بر جیانی روزانه هر باوی رابگاتن بر جیانی روزانه رابگاتن زور بیل لقیامت نکات و کوی که استاک دی بینی می خلقی که تنها بس کتو تا دوای دنیا شتیش آماده نکردو بو قیامت شتیش آماده نکردو بو او روز سختانی که لنا و قبر دا دیتا پیشی اما جا نتیزی چی بو لنتیزی اوی هر گرینجی با جیان داو و کو گوت من معنی اوی نیتو گرینجی بینده بلام بحدی چی معقول نک اوی که همو
آواتا كانت هلبتني لسر جيانو لكاتا چي دا زاري وايتو او آواتا نجب دزناهيني و جيان بزيدري لكاتا چي زوش آتا شنيتن ها تمنت زور بيتون والله إلا بده لتمني چي پيرو او دا مروف كاتا تمني گوري دا بمريتون و نزيق بيتو لمردن نخير زور زاري وايا هر لغنزي زور زاري وايا لمندالي هل تمنى سرطايا كان تو مردن حقات بيدك دي او كاتا چه جوابی خواهی گوره به بیوه؟ چه ده آماده کردوه؟ موی براستی یعنی ده بیه انسان هشیار بیتن دائما او آیته لبیر خوی نباتوه بلکو دائما لبیر سای خوی دابنه ففر رو الالله غار بداتن هر بیتن بولای خواهی گوره چون که ام خواهی زور زور رحیمه و کان بالمؤمین رحیمه گرتو بگریتو بولای خواهی گوره او اخواي جورا برحمو بزيه الا او رحمو بزيه شمول الدكاتنو ببر رحمو بزي خوي ديخي اگر تو بقريتو بولاي اخواي جورا بلا من اخواي جورا لبير بكي تو كار كاتك اخواي جورا تو لبير كر اخواي جورش تو لبير دكاتك وطيبتي لو كاتا تنگاناني كتو الدنيا بزي ديلي درويد بوجياني برزخ اتر هش تي بكال كدناي برزان خوشو بستان تبا كالكده هيت تنها او عملو كارو كردواني كتو آمادت كردوا بيج وقتا نارد بود جا تد ناردية او خود دبي بريار بدي خود دبي دزنشاني بكي كتو تد ناردوا اتوي دتواني دياري بكي ك شتي باشد ناردوا يعني كوني شتي خرافد ناردوا بو بيج خود بو قيامتت بو قيامتت بو رونات بكاتو ايا او فرارا بو دنيا بو يعني بو بولای خواهی گوره بو بلا برزان خوش رو بیستان کواتا امانا وای کردو براستی رو کردن او دنیا وای کردو که او مروفا ام قیامتا لبیر بکات او خود مانی او تکنولوژیا وای کردو وای لمروف کردو یعنی زور کاریگری لسر مروفا بی زور صفتی مروفی گوری با تبه انسان شعری براستی مراجع افکات و ماو ماو بزانی چت آماده کردوا اینجا برزا خوشویستان دی مصر او فرموده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرموده یک باز دکم لو بابا تش بزانه مسئله رویشتن بولای خواهی گورا ام مروفا تلی دکاتن چه پلو پایو مکانه تیک بو خوی دابین دکاتن لکیامت دا تماشا بکن ان فرموده يا امام علي رضا ورحمه الله بيت دجرته ودلي قال امام علي ده فرميتين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه سريه چينارد گروپ چينارد بوشوينه واستعمل عليهم رجلا من الانصار كسيچ الانصار يكان كرد سر پرشتيار کرده گوری ام گروپی کناردی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم با کاری چی دیاری کراو تمشاب کن و امرهم ان يسمعوا له و يطيعوا فاغضبوه في شيء و پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمانی با گروپا کرد با دسته کرد کوا اطاعی گوری کام بکن و هر وها بجوی بکن لقصی در نسن لفرمانی در نسن بله پاشان فاغضبوه في شيء دله ام گروپا دیارا امریکای خویان بشتیک تور کردوا عادس کردوا امریکا بریاریک دداتن لسریا فقال اجمعوا لي حطبا في عندلتن برو هندیک دارو ام جورشتانم بو کوکنوا او کیوا اگری پیدروز دبیتن ام شتانم بو کوب کنو خودان زال بیابن یعنی تلک دارو ام بابتانا داوان لدکا فجمعو لهو دلی بویان کو کردوا ثم قال هیگوتن اوقدو نارن فا اوقدو و تی دای جرسینن بیکن آگر آگرکان دروز کردو کردیانو دارکان باو شوازه لشوازه کان بی کرده آگر تی بیگوتن ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا نتان بيست پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي
به ایوی فرمو بجوی امریکاتام کنو جوی رایدی بکن قالو بلا قوتیان بلی جوی من نیبو پیغمبر علیه صلاة و سلام وصیتی کردین آموشگاری کردین فرمانی پی کردین که بجوید بکن قال فدخلوها دی فرمون برون نو آگر سبحان الله تمشابکا او موقفا یعنی ها گوتم اوای اویان امریکای خوان تو رکر بو اوی امکاری پی انجام دان اینجا پی گوتن که اگر اگر تاک تو فرم برون نو آگر یالا بگو جیم بکن لبروی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی تمشابکا صحابکان اوی امن مبسم لیرا صحابکان چون جوابی امریکای انددنوا فنظر بعضهم الى بعضین هندیک تماشا هندیک چیان کرد او هدیکو تماشا یک تری ده کرد او امیرا او چه داده او باسی چه ده کاتن خوشتی که خوشتی چی مسیریه من چون بسمن او آگره استا لکاتیک ده من بدستی خوم استا او آگرم کردو تو امیرا کم فرمان چون خوم بخمن آگره این تماشا یک تری هنده کرد وکوی که براستی شتی که یعنی شتی چیز زیگای سرسرمان هم بابتا ام امره زیگای سرسرمان هست چونده بیانی امیرکا من دوای او من لبکاتن بله امیر من و پیغمبر پی فرمو علیه صلاح سوم تو سرپرشتیاری ام گروپ با فقالو اوی ما بسم ایره فقالو انما فررنا الى رسول الله صلی اللہ علیه صلاح سلام من النار دل گوتیان ای گوره من ای امیر من ای پیشوا من انما فررنا إلى رسول الله إلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن من النار إما هراتين دركتين و لآقر بو منهج بيامكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام استاتو تون فرمانا بدكت إما خوما مخينا أو آقرا إما خوما لأصل لآقر هراتوين بو أوي توشي عذاب و سزايا چي سخد نبين لقيامة هاتين الناو ام برنامه او من هذي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كهناويتي للاين خوي گوره و فرماني پيكرا و قرانا اخري متونه مكارم جامبي توات ته مشابكه غردان سخد نبين لقيامه هاتين نو ام برنامه او من هذي پیغمبر عليه الصلاه والسلام كهناويتي للاين خوي گوره و فرماني پيكرا و قرانا اخري متونه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لايكمان بسراني بريزو سنجين إيمان داران هشكان برايان لهر شوين جيغاكن ومن دكم وداودكم لذاتي باشي الله سبحانه وتعالى عزته شكو من دي الرز بو همو لايك من بقرين توا داو كارم لذاتي باشي الله نصرته سركوتني مسلمانان لهمو شوينشي او زيهانا دو كان من في او بدو تاو كان من في قشاوبكا بتایبتی خوشکو بریان من لغزه و فلسطین که چندین ساله لجر اشکنزه و آزاری او قواره کارتونی دن که همو یاسایی که آسمانی و انسانی بزندیه داوکارم لرب العالم پیکانی تقیب بکا لسر ام دین پاکه و زیاتر و زورتر دل خوشم کو ایمج لگل اوان بنصرت و سرکوت نکانیان داو کارم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا کده فرمی انما المؤمنون اخوه داو کارم لرب العالمین او چاوانی که یشک دگرن لپیناوی ذاتی باش الله كفرمي سيقدر رجل نترسي ذاتي باشا الله أقري دوزخيان لسال حرام بكا كرسولي أكرم عليه الصلاة والسلام دفرمي عيناني لا تمسهم النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين تحرص في سبيل الله دعو كارم لرب العالمين بمان جيري لو بياواني که بلین من دا پروردگار راز بکنین لگل بلین نکان من و کود فرمی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا داو کارم لذاتی پاچی الله لو پیاوانا من بجری که هیچ کاتیک بقدر ساوترکانی چش آماده نبین بازرگانی مدین بکین او کود فرمیتن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله داو کارم نزاتی پاچی الله دلکان من معلق بکا بمزگوت بمالکانی خوی ببین بو پیاوانی کد فرمی او کو مدح ستایشان بکا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دعو كارم لذاتي باشي الله لو رخصارنا من حسين بكا كالروجي قيامت بدي داري خوش عدي عندك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة داو كارم لرب العالمين شفاي نخوشي همو مسلمانا بدا و هر کسي كداواي کردية ايمش ليره و دستو نزعو دا پارين و لرب العالمين كشفاي بپلان لبو بنيري داو كارم لرب العالمين سزنو بن كراوي بنا حق مسلمانا آزاد بكا ثباتو صبرو استقامان په بدا داو كارم لرب العالمين قلمي لي بردني خوي بسر گناه كان من دابيني او ايبن هي نكريت من او ايبا اشكر عفو من بكا داو كارم لرب العالمين لقناه دايكو باوكو ما خوشمي او ايدايكو باوكو ما واسترو سلامتي بكا او اشي كدايكو باوكو وفاتيان کردوا غوركانيان پرنور بكا حتى تساو حكم دكا لبوان فراوان بكا داو كارم لذاتي باشي الله همو لایک من بکاتا کلیلی خیرو
قفلي خرابة دعو كرم لرب العالمين خوش ويستي خوي بأيما ببخشيو أيماش للستي خوش ويستاني خوي حسين بكا اللهم آمين اللهم آمين برزان زارك دي كبر وردقار در فتي داين كبين وخزمان ايوي برزو خوش ويست بو پشکش کردنی برنامه کمان لخزمت بالله نکانی پروردگار سبحانه و تعالی کدیار لسورت یعنی سا آیاتی ستو شیستو پینز که رب العالمین دفرمه رسولا مبشرین و مندیرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول راسی پروردگار سبحانه و تعالی که پیغمبرانی روان کرد وکو مجددر وکو ترسینر و اتا هموشتشان بخلقه که را گیان با اویل روژی قیامت هیچ خلقه که هیچ حجزه چی نبیتن بلیت نازانم راحتی جانم خوی قطار بکو در باز بکات پیغمبران علیهم الصلاة والسلام که هاتن وکو رب العالمین لسر شيبي عرفك وتآتي أحكامي داب الزان بوسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم في مكان ينبرون برواني روان كراوة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أوروجيك الدين تيرو توابو هيتس ناقستاني شنبو نازو نعمتكان بسرتان دا رجان و پروردگار سبحانه و تعالی بعظمت و گوری خوی رازی بو که اسلام منهج و شریعت و یاسا و ریسه جیان تان بی غیر اسلام هیچ برنامه چی دیکا پروردگار پی رازی نیا وکو دفرمه لقرآن دا رب العالمین بومی بیان کردوا که او پیام مبارکی که بو پیغمبری روان کرد علیه الصلاة والسلام که فرمی این الدین عند الله الاسلام ین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین پروردگار رازی نیا قبول ناکاتن غیر اسلام برنامه من بی با هر کسی که رازی بی بغیر اسلام براسی ده بی آوریک لعقل و لقبر و قیامتی خوی بداته و چون که پروردگار سبحانه و تعالی حق و ما فی لسر بندکان هی که بی پرستن که شریک و حوالی ببریار ندن که لئیمان و باور پیبون و حتی برپا کردنی شریعت کی همو پاکانی جیان دا بی رنگ دا نوی او توحید و ایمان و او تسلیم بولیتی دا بی گویا برزان ایم مسلمانان که او ایمان او هاد دروشیت ول ناخمان دا کلا ناخمان دا دا چسپی خوشویستی و محبتی کرده و جانکان دروز دبی ولی مقابل اجداد رکمان لکفر و فسق و عصیان دبی اوزا رب العالمین بر راشید وصف من دکا وکو فرمه ولیکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئیک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سورة الحجرات آيات 7-8 بفضل الرحمة رب العالمين كريت راس من قرتو إيمان إسلامتي من هالبشارية كوش قورترين نعمتي رب العزيك بي بخشينا بويا تنباسي ایمان و اسلامتی بکنی هشت هر کمه. سن باسی با
بانگواز کردن بکن لبو او پیاما مبارکات کوینی نبوا هشتان هر کمه کبویت مایی سرفرازی دنیا و آخرت من وکوی و دلو پک لدریا اک من باز کردوی بوی برزن مسلمان بروادار همو جیانی لخزمت دعوه و بانگوازی دابنه هشتان قزاره چون که هیچ کارو کرده ویک ناگته وی که دعوه و بانگوازی بکی خلچو هشار که جا سرطا للاین عقیده و بیرو باور و ایمانه و دواتر للاین بندیتی و عبادته و او زا اخلاقیات او زا فقه معامله او زا اوی احوال شخصی هر پایه چی او اسلامی کدینی دنیا اگلق و پوپی نده بیتوا که هموی با رخستنی جیانی مرو بکانه با آسودهی جیانی انسان کانه و که رب العالم که فرمان فمن تبع هدایا هر کسک بدوی او هدایتی بکوی دو پارز بندی گوری دادریتی یکمین فلا یظل قد گمرانابی دومین ولا یشقا قد بدبخد نابی بلام ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا بلام کاتی کوات پشت لو دینی بکن واتا او دین من قبول نبیتن او رب العالمین هر جیان من داداتی بلام جیانشی تنگو تاریکو تندو ناخوش ولی روز قیامتش بچویری دل حشر من دکات چون که کاتک آیت کانی پروردگار من مصدا دخوین دراو او کسانی که بود جوری معاملان لگل دکرین اوانا آیت کان با اساطیر الاولین تیدگیشن حقیقتی بر آگردان و پروردگارو را پراندنی شریعت کان لبیل کردو اوی روزش اوان تبنا کسی چی لبیل کراو بیبش کراو لنازو بخششو نعیم کانی پروردگار سبحانه و تعالی وی اهلی بیدین همو کاتی گوایا اوی که لبردستی دایا آماده بیبخشی بز بو اوی کوا در جایتی پیامی مبارکی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بکا و حتی بو قتل و عام کردنی مسلمانان بکار بینی بخوشتان بچای خودتان دبین لزنگکان چون بو همو میزانی زبلاحا که صرف دکره و گل کومچی بران بر یک دیده کن همو مبسکش سر کود کردنی مسلمانی بیتک بیده سالات جنو مندال و ابریات که تاوانیم بران بر دکره و که رب العالم که فرمی ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون لا سورة الانفال آية 36 واتبرسي كافران بارو مالي خوان بخدكن لبوتي لبودو الخزنوي خلشي الاسلام بارکانیان بخد دکن سرنزام دبیت خم و خفد لبویان او زا جیرش دکون کافرانی بودو زخ راپیز دکرین بوی برزان او روسیای استاد که شکل زهلین زکانی دنیا که براسی چندین سال با اگرو آسن سرکوتی مسلمانانی دکرد بلا ماخیر که براسی با استقامه بونی او مسلمانانی که لوی ناد وکو دلین لموسکوی پایتخت روسیا زیادر لحفتا سال ویسیان با اگرو آسن الحادی بسر دا فرز مکن بلان سال 2004 بو 15,000 کس مسلمان بو سال 2005 جماره که زیادی که بو 20,000 کس خلق مسلمان بو نگل او همو زخت و فشاری که لیان کره نیزی که 20 میلیون کس نویجی جرنیان انزام دایا
نزیکی چند هزار کس سفری حج و عمره ان کردیا کلو کاتی پاره چی زوری شده کلفه گلک زوری لروسیا کاتی کنده سی حج انزام داده ایم بلام لبروی لناخیان دا توحید و ایمان سسبابو نه انتوانی به هیچ شوازه چی او ایمانی لناخیان سر برن توانیان فرعونانا چون بنی اسرائیلی سر دبری اوانیش خلق که سر بلام نه انتوانی ایمانه که سر برن چون که ایمان شته که لداخلی دل انسان دایا کفر به هیچ شوازه چی نتوانی سيطر لسر ايماني بكا بوي كاتك اوان بريدة كتن لبو حج وك رب العالمين كان فرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورة الحج آيات مستحف لو كاتي بوبا قوازي باب إبراهيم كتن هزار سال بيش او كات بانجي خلشي كرد او خلقش لا روسيا لقد اوهم اغو اسنيك لسريب او زار بلبيك اللهم لبيك برمالك پروردگار دچو بويا لفرنسا لاوروبا لامريكا لتواوي روج اوات اوهم زختو فشارك لمسلمان دكرا بلام روج بروج مسلمانان زياتر زورتر باوشن خلچي زياتر زورتر باوش با اسلام دا دكردو حتى خلق كيك غير مسلمان داد مسلمان دمو ريجي مسلمان روج بروج لزياد مون دا لأوروبا لأمريكا بخوش تان نيتان كاتيك او هموز المستميك بو آخيري جولك ناپا كان برامبر أهل إسلام كديان لغزة لقتل عام كردن آخيريش بلوت شكاوي با دوراوي با دستشي بيسي خيناوي قرانوا و سر فرازی و سر برزیل و مسلمانان گرراوا او جاوی جگه عجایبات سبحان الله خلق اگلی رو لوی دادنشی تحلیلات دکن ببی اوی کوا لوتی با خوین راتی ببی پنزش بریندار ببی دی قصه فشو گوره دکاتن دلی او چه زور سر کود نیکا خلق هر همو عباده بو خانو با پیوانما خلق آواره بو خلق لبرسام برد او سر کود نیکا اوان بو همو آگرو آسنی که دوش من برانبر وان بکار دهینا و برانبر او همو محلیل سیاسی ساقی تو فاشلانی کلی رو لوی وچی با بغای دخوینن وچی کویلی چی وان که هاو آوازی اوان دخوینن دستیان لپش دادره بوی زیادر و زورتن او که بخنن او آشی نزانه کن دین اوان با تحلیلی سقطی سیاسی خوین دلن او چه زور سرکوت نیکا براسی قربانی دانی نیوی اسلام قربانی دان با نفس با جان با مال با صبر و آرام گرتن با همو زور کنی قربانی دان آخر پیغمبر ابراهیم علیه السلام چون بو امت یک با تاقی تنیا لبرای با زنجیر تاقی کرنه و چی سخت دار روی که لهمو امتحانو تاقی کرنه و کندر چو او جا رب العالم فرموی ابراهیم با تن امت یک او روز مسلمانان دوائی اوی او همو اشکنزو آزارا که لرابردوش لوی خراتر هبوا وکو قرامی تکان کردیان تترو مغولکان کردیان روس سورکان کردیان و هنوها صربات خاتس برستکان کردیان او همو عباد جماعی مسلمان که کرای فرانسیا کان که با ملیون مسلمانیان قتل عام کردیا لجزائر و لجوز شوینو زیان با کلی سری مسلمانان بینان دروس کردیا لصالیب و ربارک خوینی مسلمان رو اشتیاد بلا ما اخیره کی بگا شاویو بگوری او اسلام مایتوا اوش بهوی چی بهوی او استقامی که مسلمانان هیم بوا لسر او دین پاکی وی برزن وعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در فرمیتن
هر شوێنك ڕۆژ و شەوی بگاتێت ئەو دینی دەگاتێت لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو إسلام دقاتا هر مالك لرشمال دروس كلابي لكوخ لقر لقل لبرد لدار دروس كلابي شو روجي بقاتي او دینی دگاتی که اتا مسلمان دبید اوی لناخی دا بچست بید که دا هاتوی او جینی لبو او دینی هر چند دا زغت و فشارکان زیادتر بن پیکان سقیوتر دا بن دلکان دا مزراوتر دا بن وزو هیزی ایمان پتوتر دا بیتن هر چند بندین خانه و سزنکان پر بن لگنز و لاوی مسلمان هر چند سر شقام و زادکان پر بن للاشی بریندار کرا و زستی برواداران هر چند مسلمان اشکنزه و آزار بدره لحمو شوینک بلام دبه کفر و بیدینان و القل جویکانیان بزانن روزگار چند دورو دریش بید شوزنگی تاریک چند دورو دریش بید روشی روناکی اسلام هر حال ده وکو ده فرمه یریدون لیطفئ نور الله بی افواههم والله متم نوره ولو کریه الكافرون یا مشرکون اصنه بیانه بفویدم یان او دینه بکو جنوات بعد او روزه روناک هلده که اوان دانمید بلاوازی خوان بری پی بگرن بلام او رو اوی که گرینگ گوریا بروادار صفی بروادار بزنه هلی لخوشی و نخوشی لگلی دابی تاکو لقیامت اضعف الایمان او حجزو بلگمان هبید بلین یا رب ایمش لصفی مسلمانان بوین اگر قازانش من نبی که واجب قازان زل مسلمانان هبی زر من مسلمانان نبوا نچوین صفی بدینان نبوین هاو آوازی اوان نبوین القان لجوی اوان نبوین زیب زیکردنی ازندای اوان بلکو استقام من لسر او پیام مبارکه بوات که پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم تر لطارق قرنک خبات و جهد و جهاد و شون خونی لپیناو کرد لو كرم لرب العالمين او نهامتو امتحان السخت وقرسي كلسا مسلمانا بولا رابردو كوتاي بيبيد وهروها مسلمانا بعزتو سرفرازي وسربرزيوات بقرنو سرقورباني جيان تعلقش كو برنامج كو ملاكتم بزاتي باك الله دس بيرم كيس بارد اكزاك ناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بناراني عزيز سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگارتان لبه. سپاس بو خوال القي كتري برنامكتان معراج روح بخزمت ايوي عزيز وخوشويز گيشتينوا برزانم بس سجده كانتان تواوبن اجينا سجدينا تواو كرنوشينا تواو خيري نويش ببا عادات سجده راسوخو پيواندي بنويشه كان منوهي كرنوش سجده پايكي سرکي لنويش نويش ببا سجده بطالة و پينا گوتري نويش هر نویش خوینک سجدکانی تواو نبه نیجکشی قبول نیه ارککی خوی ادان نکردو جبجه نکردو کاته که سجدکانی نتواو به پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لفرموده که او راسی من با دوپاتا کاته و افرمه مثل الذي لا يتم ركوعه و ينقر في سجوده نمونی او کسی کوا سجدکانی به تواوی یان خوچ من نو رکوعکی به تواوی انجام ناده و دنوک ادا لعرزی لکاتی سجده بردنه و تا ونده بخیرائی سجده که ابا و کچون دنوک لعرزی بده پیغمبر ما نفرمی صلی الله علیه و سلم مثل الجائع یأکل التمرت و التمرتان لا یغنیان عنه شیئا نمونه او کسی وکو او کسوایب کسی که برسی کزیگی قور قور دکه لبرسیه تنها دنک خورما یکی اندو دنک خورما اخوا کوا هیچ بری دلی ناگره و برسیتی که ایناش کنیتن واتا کسی کش کوا بوشی وازه رکوع و سجدکان سجدکانی خویبا بنا تواوی میجا که قبول نیه و هی سودو کل کشیلی نبینیه ارکی خوشی جبجه نکردوه نیتوانی و براسی اوی که خوا آمان جیتی مبسیتی لنیو سجده به هبه او انسانه ادای بکن برزانم تبینی که ابی همو من آگا من لیبه سجده بر لوی ایم برسترین اندامی لش من کسری برزمانه لعرزی دابنین بو خواه خالق من جل جلالو ابیل او بروالتا بر لوی ابیل لناخ من لناووا لنیو دل من ایم سجده برین بو پروردگار ملکتی بنویانین با پروردگار من جل جلالو زور لخلق هیا سری برزی لعرزی دانه بلام ناخی ملکت نیه لناخه و سوزه بخواه نابا رنگشتی تری تداه بی بلال خوال رازی بی اگره تو افرمی انه ابصر رجولا لا يتم الركوع ولا السجود کهوی که بینیه نخو چمان نوا وات الركوعی بتواوی انجام ادا نسج دكانشي فقال فرموي لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم خابنا ما بدا اگر او بياوا بين بوشي وازا بمري لسرو حالته بمري نيجكاني هر بوشي وازا انجام بدا او امري لسر غير دين محمد سلام الله عليه وسلم وقت هيج نيجكي قبول نبوه خابنا ما بدا بويا نيش قناني برز سجده زور گرينگا وكو گوتمان پایه که سرکیه لنویش نویش بریتیه لرکوع و سجده و قیام و تاک و تایی اوانه پایه سرکه کانی تین هر کسی او پایه سرکیانه خلالی هبیل او پایه سرکیانه حلبت نویشه که پیناگو تین نویش ارکی خوشی جیبجه نکرد و خوش قبولی نکاتن او دما انسان مالویرانه بخواه پنامم بده اگری دوزخیش شوینی سجده نستوتینه شوینی کروش بردن نیو چوان کات کتو سجده پی ابی بخوای پروردگار کرنوش ابی حلبت اونده گور و پیروزه تنانه لای پروردگار هموشنو اندامکانی لاشه مروف لنیو دوزخ بهوی تاوان و گناهکان سوتین بلان پروردگار ریز لشوینی سجده انه شوینی سجده نیو چوانی مروف نسوتینه او مروفی کوا او آدمی زادهی او مسلمان و ایمانداری که سجده بردو با پروردگار اگر باوردار انسان ایماندار گناه و تاوانی هبه حق خلقی لسر به بو هو یوا بچه تا دوزخ خواه پنامان بده همو لاشه
تنانت دلیشی دسوته حمولا شو آن دام کانی دسوته لینیو دوزخ تنانت دلیشی خواب پنام مبده خوای پرودگار فرمه التي تطلع على الأفئدة كأو أجري برتاو أداة دلو درونيش واتا دلو درونيشي أسوتيانه بلام شويني كروش سجده بو پروردگار لن يوچوان دا ناسوتي أبو هريرة خوالي عن رازيبه بو من أجريته وفرميه قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر إخوة سلامي خوالي سربه فرميتي فرمي إذا فرغ الله من القضاء بين عباده لروجي دواي كبروردگار لخوي أبيتوا يعني كوتاي أهيني بدادوري كردن قزاوات كردن لنيوان بندكاني خوي وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ووستي أويك واد دربين لآقري دوسك أويك أيوك أخوا خوي حزك وخوي برياري لسردا ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله لوانك شايتيان أدا شايتيان دا وكهيج برسلاويك بحق نية جغل ذاتي خدا كشايسي برسلنو بنداتي بوكردن به أمر الملائكة أن يخرجهم أمر الملائكة أن يخرجهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود فرمانا دا بفريشتا كان وكات پروردگار جل جلاله كوا او جور ایمان دارانه لاغری دوزخ در بینن و حتی خوای پرودگار عفیان بو ادا عفیان اکا بریاری سزادانی دوزخ کتایی پیدینه دوی اوی کوام بقد کرده و خراب و تاوان و خرابکانی خوان لنیو دوزخ و سزای دوزخ مونه توا جا بچیان اناس نوا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم فریشتکان بچیان اناس نوا اوان ایمان داری سجده برن بعلامة آثار السجود بنشاني شوينواري سجد بردن لنيو چوانين بيقومان او شويني كسجدان بي بردوا كنيو چوانين دقشيتوا روناكي كتايبتي هيا نشاني كتايبتا كباور دار سجد برو ايمان دار كان تدا اناسين لتنانين لنيو دوزخيشا وحرم الله على النار ان تأكل من ابن آدم أثر السجود پروردگار جل جلاله لسر آگری حرام کردو، لآگری دوزخی حرام قدغه و یاساق کردو، کوا شوینی سجده آدمی زاد بخواتن بسوتیند. و تتناند آگری دوزخیش رگی پیند را و شوینی سجده کان من بسوتیند. همو شوینه کان تر وکو آمجا من پیکر تنها تناند دلیش من خواهی پرودگار پناه من بده بلام بوینی نیوچوانی شوینی سجده شوینواری سجده بسوتیند. فیخرجونهم قد امتحشوا پیغمبر اخوا سلام خالص بفرمایا فرشتکان او جور ایمان داران لنیو دوزخ دین درکات کدان هین در همو یاند مچاو جستان سوتاوا وترجو رجو فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياه او كان پیدا اكن او كان بسرا اكن بو او دگوتي او جيان فينبتون نبات الحبه في حميل السيل او دانویلی کوا لافو لگل خوی دین دواتر لشوینکا اوسته و سوز ابیتوا اوانش ابو جنوا وکو او دانویلی کر لافو هی نویتی اوی بارانو لافو هی نویتی لگل خویا او ابو جنوا اگشنوا و تواو خوای پرودگار جستو روالتیان بو اگرینه توا شوینواری سوتانو و برجانیان لسر جستان ناهله کواتا همو شوینکی مروب ابرجه برجاوة تنها شويني سجدكي نبيتن بويا اگر لسجدكاني خود بي تالقية كتر بخواتان اسبيرم خواهي پرودگار بشتو پناي همولا اكمام

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمان برز خوش ويستكان سلام ورحمة وبركاتي خواهي قورا برجتا سرهم لك من وتاركم دكما ولامك لبو أوغن زبريزي كمن دس خوشي دكما که لرگای نویش ری پیگرد مو پسیاره چی سری لیه کردم با تمانی خوام یکم زاره کسی اک پسیاره چوام لیه که خوزی همو من وکو او گنزه برزه بدیار بیدار دبوین هشیار دبوین لخمی دین و قیامتی خوامان دبوین فرمی ما مستا آی گناه تاوان سرپیسی خواهی گوره درمانی هیا ساره سری هیا راستی پسیار چیزو زور جوانه ما زور زور پسیار مانی دکریو لوانی بنی سعاد را ما بگرن بس سعاد وقت ما ببن ما مستخوب نیا قلقم سحر من دکرایا حزدکم چاوم لسره کومر پسیار چی بیسر و بر نش زاری هوکاری خرابونی خوتو خرابونی مالتو خرابونی جنگتو خرابونی جانو خرابونی بازارت اوی که تو خود خراب کردیا بس خود خراب کردیا با گناه، با تاوان، با سرپیسی، کتو لخوای آخی، کتو فرمانی خوای دشتینی، کتو لفترتی خود داد دایا. او را همشتا قیمتیه، همشتا قیل برزبونه دایا، الا انسان لقیمتی دیتا خواره. الا انسان نزن دبیتوا. او دولار برز دبیتوا، بویتا چیشا، بویتا مشکلا، خلق هاواری لیه برند بوا. بلام انسان لخمی خوی دانیه، نازانی بخوی هوکارا، کوا بار دوخه چې نه ته پیش خلک چې خراب کړي دوه ته دم راستي خوې او خلک خراب پر او اند نه کبه خو خرابه په فکرې خراب او په پروژې خراب هم ځاني خراب کړ هم ځاني خراب کړ او یې کزری به کده هر خلک هجاره کشه هر خلک دامه وکایا هر خلک رشو تکیا کوا بیر چې له خوې نه کاتوا نه پرسی هو کاری خرابونی او شتانه سیه خوای ګور فلمه وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ظهر الفساد في البر والبحر هموي بما كسبت أيدي الناس هموي دستي خوماني تدايا هموي بخومان هوكاري أجر بتوي بازار وجان وجزران ومشتيك تساق بي نك دنيا قبر وقيامت تساق بي خود ساق بك ایمانی چاک، کردوی چاک، انسانی چاک دکا. تو کسی چی چاچی، تو کسی چی پاچی، خواب پاچی و بچاچی اتو درست کردیا. بلام خود اوکاری که جنگ شیوان، که جنگ تک دا، که جنگ خراب کرد، دبی برمومی خراب بکی بدوریوا. لیوذیقهم بعض الذی عملو بولا علهم یرجعون. جانوی خواهی گورا بهندک بری خرابی کردوکان دمانگری با اوی بگرینوا، هسته ایل خود من را دونی ها و که او گنز برزه پریشانه پشوکایه نارحته خوله چاوی زرایه که قصه دکالیوی در ارزی فرمیسی که چاوی قطیز مایه بسیار دکا آیه گناه تاوان درمانی هیا لبروی ایمال جیانه که دجین پر راو پر بولا گناه دو درامین با گناه گناه زور زور آسان بوا زور زور با آسانی دکن نو تلک شیطان همو دور برمان من رش کرایا همو بوسیا چون من خاطر ناو تاوان خواهی گورف بنامانده
زمان يقول تمرول يشيلهم هم مش تقدر ماني هي في خم برد فلم يسوع سلم هم مش تقدر ماني هي دوش الدرماني هي كم مردن دوام بيربون نجنا جناح وتوانيش درماني هي درماني هي إما لما نخش يا مادية كان بنادى بين بردكتور ومختبر وتحليلات وبشكنين حتى تشخيص درد كيف بكى وعلي كيف كاو درمان وقري يخو ما نساق بكى بلام لبون خوش معنوية كان من بداخوها بدواي تسار سر يخو ما ناقري اگر بدواي تسار سر بقرين بتين خزمة قرآني فيروز بتين خزمة فرمايش تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بتين خزمة زاناني سر برزمان بخواي درماني تساق وفاك من بيدالي نجد قلت مرول الجان بو بسراتي جواب الددموها لکسی چی پیاوتا شان پرسی تو پیشتر کسی چی خراب بوی کسی چی لاتو نویر بوی کسی چی لاتره بوی که به خود خراب بوی گره چشت خراب کرد بو گره چشت شیماند بو بچی دیا او پیاوتا که بچی او گران کارید بسا داد اویش لولا میان دا فرموی روش چیان تمشای خون کرد دبینم لقیامت نزیگ دبموا تمنم لکرتی دایا کرد و خراب بکنم لذیاد من دایا نفس درونه چی شم هیا توبه قبول ناکه توبه ور ناگرم هستم بخوام کت لبن سب لایک داما چی و کان تحملی ناکن بوی لمال شم داره سری خم هرگرد رگار رویشتم کبرایشی دکترم بینی کمر کسی لیگر ببنوا هر کسو داوای درمانی در دکه خوی بکرد او دگو دکتر جان سرم دیشی دی فرمو علاسته او دگو زگم دیشی دی فرمو او درمانه کتا حتی سرگیشت سرم من گوتم دکتر جان تخوا درمانی گناحت لکن هیا درمانی گناحت لکن هیا سار سری تاوان لکن هیا دل دکتر برزکا سری داگرد دو فرمو رول جان بله اویش درمانی هیا تی چون فرموی اتو بر لوی تاوان بکی بر لوی خرابه بکی بس بیر لوی بکوا بر لتاوان کرنکا ادو سر پیتی چه دکی لچه یاخی دبی لچه باغی دبی فرمانی چه دست چینی بی شرمی و بی حیائی و بی ادبی برانبر چه دکی بس بیر لوی بکوا تو لچه دیجی چه را دوستی دتوی شری چه بکی دتوی امرو بریاری چه رد که اوا او كاتا والله رولا جان لشرمان دتاويو دتاويو لشرم زاريان دتاويو فرمي او قصة زور تأسيري لك الدم او قصة او نسيعات ما قلت او درمان بكار هنا ويلي كردم درقاي خواي قبر برندم تشت فيغنبري خواي برندم مزديسي علمان برندم حتى خواي قبر مني كرد او بياوي استاكدن بينن اما نخوام تاکر دیا و از تخری که من گوش تاک دکم کمالگاش تاک دکم خلچیش لخرا پیده گرموا کما تبرزان والله اگر ایمش بز بیر لوی بکین و سر پیزی چه دکی تو خواه لدل دی سر پیزی خواه بکی لدل دی خواه گوره سبحانه و تعالی لخو تو رب کی لدل دی خود شرمزاری بردر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکی پیت خوش شیطانی بخود خوش بکی پیت خوش لسل زوی خواه سر پیزی خواه گوره بکری اگر بیر بکی و نتوانی توان بکی نتوانی گناه بکی زنای اگر مزیسه چی علم دانیش تبو خریدش متنوی وانی شرعی بو فقیه چی زوری لخدمت دابو علاوه کات جن زک دیت لای بگریان دی برو رو دی بسی سینگ کت دی ما ماست درس که رادی دی فرمی خورکم چت و بود اگری سلی قوم ما توشی چی مصیبت اش گور بوی چه ادبر دیا چه لذت دیا توشی چه زرر زیانک بوی فرمان مستقریان نبود من نبی لبود شیعه حتی ما خدمت ببود اگر درس کنم پی بری بلام گناه حکم دم سوتینی گناه حکم دم رجینی سرپیتی توان کم ازیتم داد خویل تساهم توران دیا نان پی نخوری آم پی نخوری ما مست حتی ما تسر سرک ما فرمی گناه از کد رول جان فرمی شرم دکم ما مست لپیشت باس کم والله توان کم آن دن ناشیلیم خیزوانا است عدب دکم لپیش زنابت باس کم ادب دکم لو مجلس ول بردستی و فقیانه باز بکم بلام عملو ایناتی مامو مست اگر امن تو بی بکم بگریم و خوای گبرا عفوم دکا ورم دگری قبولم دکا شفرم رونجن اری والله خوای گبرا سبحانه تعالی ورش دگری
تو بکشت قبول دکه گناه کشیل دکه تو دفتری کرد و قسمی دکه نج آوان داشت بالکو خراب بکنه و دکه تا ساکه عدیا و نیا بخوی خواهی گر فرمی و هو الذي يقبل التوبة عن عباده عدیا خواهی گر بخوی نه فرمی تو بکشت قبول دکه گناه کشیل دکه تو دفتری کرد و قسمی دکه نج آوان داشت بالکو خراب بکنه و دکه تا ساکه عدیا و نیا بخوی خواهی گر فرمی و هو الذي يقبل

0: کی چون او دار د گشته چون او دار د بوجته و فرمی او گنز دو بار سوراتی رو سر کول مکان گراوه رنجی خوش بو و حافظی د ما مستاکد بدلشی خوش رویشت در کرویشت ما و چی کمی کتبین ما مستهات و نه و نه و خریچ کو نو در زکی بو دو بار او زار گنز ک بتون دل زارنی پیشتر د گریا بتون دل زاران نرکون علی دهات ما مستفرمی تو گنز نه بیت ازیات پیشوری بر ما مستا فریدی پی نه کری بنده شی خوش نروشتی بل امام است دی بوت سیگار بو د گریه فری والله امام است لری بیر لوای کر دوا بیر لوای کر دوا لوی هاتی مخز لو بسم ا لو کاتی او گنو حی کر دم خو دی بینی میاننا هر اوندا لو کاتی او تا و نست پیم شر من پیش تو بس کم ادب دکم ا لو کاتی او گنو ام بک خو دی دی تم یاننا فرمی ا ری والله کرا کم خو گورنا فرمی اسمع ورا نقد دی تی با کو د شی بیستی در گنزک یک کفسر ها و رچی دی برد یک کفسر لشر مزاریان روحی چو داری لشر مزاریان روحی چو داری کبرای هستی کرد سبی ادب شکر دی اما روزان هزار یک گناه توانی دکی شر نه خوش من ناکن والله حق بی بتونی نوا بانگ در جوابی بانجی نادی و قرآن لما نتصر با قرآن کی ناکی روز جمعه و زمان الناس جب صلوات اچلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نادی برانبر دین غیرت دنیا لو مشتا چی غیرت تیا لو دین غیرت دنیا او هم تاوان خرافه دکری هاو هاو هولی تاکبونی او وضعی نادی ناتو دفاع لدین محمد المصطفى بکی بیر رزی بران بر بداکو باب دکی لگه خیزانت خرافی لگه مارو مدارت خرافی همو لاشو لرور من گناح و تاوان اشار اللہ من فرق ولا گناح او زی شر بیش لخو من ناکی رومان تاین قیم بو برزان رومان تاین قیم بو کواتا او گنز برزان اگر ایمه بیر لتاوان کانی خو مام کرد بر بیر لو تاوان کرد بلا گناکن والله گناک نه زوز درین والله بابا دیدین نظر کت سنیا یا گناک ولا گر اوی دزنیش دروا زنان دفن لا تنظر الى صغر المعصيه روح کارک چک ایم براستو سبک دین تن او توان گبری مت مشی بچوچی گناح کی دکی دفن لا تنظر الى صغر المعصيه قت وقت مشی بچوچی گناح کی مکو بری ولا گناح کو بچوکو سنیا ولكن انظر الى من عصيت تو تمشی او گوری بک او ذاتی که کتو سر پیتی دکی تمشای او خواهی که کمی شرمی بران بری دکی امیامی عصان در فرمی هانو علی الله فعصو هانو علی الله فعصو ولو عزو علیه لعصیمه در فرمی که تک انسان گناح و تاوان دک لدو حالتی بدرنیا یان او تو اتو لکن خواهی گورت سنی هیچ قیمت لکن خواهی گورنیا هیچ نرخو به های کرنمایا خواهی گورت فرد داتا بردست شیطان و بس کبکی فوان گالتت پی بکر هیچ قیمت چوشتا که اگر کمه قیمت نبی فرید دهی لو تا نکی زبن فرید دهی لو بن پیان یان او تو والعیاض بلا اتو خواه لکن تهیزنیا بشتا چی زور سوکو کم تا مشای خواه دهی والعیاض بلا لو یسر پیسی دکی ولو عزو علی لعصیمهم اگر او انسان لکن خواه گورا خوشویز بی خواه دهی پارات یان اگر خواه لکن او کسی گورا بی او کاتو کسی سر پیسی ندکر که تو بزنه توی توان بر که توانه دکی لوتسن حالت بدر نی یک لیه چی بر راستی خورشت رو گورت را کسی که در خدمت شیخ ابراهیمی کری ادم رضا و رحمتی کوالی فرمی آشه هاتوی من خدمتت سال سرکم بده براستی نه توانم گناح نکم به نفسم ناورم شیطانم استورا هاتوی من خدمتت سنشتکم پیبری عصا و لعله تاكو زيبا زيبا كان بلقو لغناح و تاوان دولكم وخلشي بيشتر كغناحي داكت فخر و شانازي بغناحنا داكت كغناحي داكت خواهي هر خوش دويست غناحي داكت پیغمبري هر خوش دويست لاني داكو غناحكان شانسي بوكو غناحاني استالب و استازو بزور من شرف من هيا كتينينا و كفر هزبا خو من ناكي افردنا من سبورة سر و سنجي بدر ديخي چه و افردتاني من يا حرميش من لميواني تأيدي ظالمان داكي پیدوشتا چه زوزر عزيبا با موسیقی و گرانی گرانی بیش هر دفعه هر پیش زور طبیعیه. جمعه دستی جمعاتی نکن یه شد داخل اول کلمه زور زوده وان ما نبود. آو جا آوان ترساین یا آو جا اون دادن زنی عاقبه دی توان سیه که خواهی بر باسی دوزه خو خوردن خوردن وی دوزه که کنده استفاده می. طعام الاثیم طعام الاثیم دوزه خلو کافرینه برزن. لو کسانش شکب نحبار نگه تو بیانی نکن دو دنیا خواهیم پاک نکن گو پشیمانم نخواهیم تاگ نکن بی دوزه رو زور کسانش شخواهی دو رفت نامنده.
1: فرمشتكم بيبيتك ونفس الحياة بقري يان يعني أمن بيزك برابر نفس الشيء

انسان ايش دولم دفن مر ولا جن يا كم شدي مي وقرا اقل ده تبي سر بيتي خوي جورا بكي لا سر زوي خوي ما مني برو لما تش خوي برو دري لما تش خوي ما مني برو سمول شي كش تز برو سر بيتي خوي جورا بكا كبر كم كبير كده فرميا ايما مشات زور قرصا ام تش اسم ملكو ملكو تمي خوي جورا زوي زرم خوي جورا اسمه شي در حي اخويا فريد شرمناكي ولو ادبلتو لسر زوی خوای او تسر پیسی امری خوای گوره دکی فنو دوام ام پی بری فنو دوام اگر ده تیو هر مناح بکی لحوای خوای هر ممجا لخوارنو خوارنو خوای گوره مخو اگر توانید او تسر پیسی بکن مش هسته چرا گل فرمی آخر باشا اگر امن خودتانم ببی هوا و آو خوارنو ای فنو دو شرم ناکی و حیا ناکی و ادبا لسر زوی خوای بنان و آو هوای خوای گوره او تسر پیسی دکی او زبجه شیطانی دکی فرمی سیم پی بر سیم فرمی اگر دتی به هر گناهو تاوان بکی او کاتا کفریشتی جان چشان آماده بو خریشی ورگت نوی روح کت بو بلی تو خوا مولا تکم بدی تاکو توبه بکم تاکو بگره موا تاکو پشیمامو فرمی آخر رم پی نادن رم بينادن اگر ازلك هذا استخدم الساعه ولا يستخدمون نكاتك بيش دك نكاتك جوادك اذا فرمي شرمناك لخوا جلس الزوي خوي بنان او هو اخوي لكاتك ناتوني مردين لخو دور بيخيوا فرمي اتشاره مدي فرمي كتي هر سر بيش خوي جرب كي لو كاتك فريش تكام برو دو زخ دبن لغني امتشو لك زبانه قامتشو برنا ما دو زخ فرمي حد انتيا شلون دتوانم بزوري دنبن فرمی نه تا این لعکش خود پارزی فرمی بسه یا ایمان بس آوان دم بس یا کفسر کابر آواری وگر وازیده توانی نه رضا مش بعد میگه لحاری خوام میکنیم بعد میگه لجانی خوام میکنیم کل دل ما تاریک بود کل روما رش بود کل مار من شیوا کل جان من تکتو و الله نازنین برای چند دلی من دنبال نازنین دنیا برای چند دستی روش برای روش گرانی و ناخوشی و ناخوشی و شر و کشنو کشتار زور دیگه میشه من میوانیم اگر بتمای آوینا که خومنو خیزان و مال و جان و ولات و بازار وشتک من ساک بکی با خومن ساک بکی من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن هر کسی کردوی ساکی بکر پیاو بی آفرد بلان بمرزک ایمان دار بی خواهی گوره دو بلینی هیم یه چند جان دنیا فلا نحیین نو حیاتا طیبا خواهی گره فرمین لجان دنیا دی جانم بر جان چی خوش جان چی سر برزانا جان کلزتی دی بکی او رو ما او جان من نمه هم بوی تجان لقيامتيش ولا نجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون للروج قيامتيش اما بباشتي لو كذاكر اما فداشتان دينوا اگر ايمان ما نبي كل دوت ادي بدو كافر ام كوي ادي بدو ري ري بازي شيطان ام كوي ادي خو ما ساكن كاين ودور بر ما ساكن كاين او كذا شي من هم دشري لا خو يدور دا وكان بنا وجوانا كاني وصفه برزكاني باسم عبد الرحمن يا الله يا الله بتذكري لگون حوتوان بما فارز يا الله شودر خستوت نيوان اسمان و رسما خو او هبي دوريم خينوان يما گون حوتمان خو تعاتي خط مالك شي جيم بكاي خو لگون حوتوان بدور مام گري يا رب العالمين هر شي گون حوتوان نشار ولات مام كه له مال مام كه له چاو زمان جسكو له شو در مام كه وا پاک مام كه له گون خاوير مام كه له گون يا رب العالمين يا رب خو دا والد كن بگوري برزي خوت رحم به مولاك مام بكاي رحم به توي امتي پیغمبر صاصم كاي يا رب خذ أوانك أن خوش دم سرمانان أتو الشافي الشفاء بدست يا الله شفاء هم نخوش كام دي يا رب خذ أوانك أن خوش الشفاء أم دي بتعبتي أبرا بر الزمان ما وكا أن خوش يا رب خذ دواك اللي لو يبرنوا فشفاء أبرا بر الزش ما بدي لذاك باب متوائم ردي سرمان خوش يا رب العالمين عاقبة مولي أكما خير بكي زند وكان من صاف وسلامة بكي وأوهري مهوري بكل استاني مرد بباريزي أمن أمانك لسا زياد بكي لو هم قيلان وشي شغلان يخوى رزقاري بكي يا رب خذ الله يستلزم الله ثاني مسلمان يا رب العالمين صلى ما لك بك كوت كدية لباشك وتهاكم أمكي وآمين آمين والحمد لله رب العالمين.

بنای خوای بخشنده مهربان سلامی خوای گورتان لسر بید ورزان و خوشویستان امکاتتان باش خوشحالم جاری کتر لعلقه کنوی برنامه لباری پیغمبر و بوتان دادویم درودی خوای لسر بید پیتان شاد بینو مشهد یکم لسر خوتان دای صفیک چی حویی که خزانی پیغمبری خدا بو صلی الله علیه و سلم دا یارت و دفرمه پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم لمزگو تا اعتکافی دا کرد شویک روشت مو سرم لیداو هند یک قسم لگل دا کردو دوائی هستم بچمو با مال پیغمبر درو دیخوای لسر به هستاو ویستی تا مال و روانم بکاتوا دو پیاوی انصاری بلای امداتی پرین کات پیغمبریان صلی الله علیه و سلم بینی بخیرائی تی پرین پیغمبر درو دیخوای لسر به فرموی لسر خوتن اوست فیک چی حویه یا پیاوکان و تیان پاکو بگردی بو خودا ای پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم دیانویز بلین دا گونجید ایم گومان لطوب کین پیغمبر درو دیخوای لسر بید فرموی براستی شیطان بنیو او شوینان دا هاتو چو اکا که خوین تای دا هاتو چو دکا من ترسام شیطان شتیکی نشیاو بخات دلتانوا دو هلوستی گورا بیریان لیب کروا یکم مدینه شاری که پرل آسایش و امن و امان بو خو اگر دای صافیه خوی بطنیا برو مال بروشتای توا هیچ که شیکی بو درست نده بو بلان پیغمبری عزیزی دلان درو دیخوای لسر بی اعتکافکی ده بچرینی و دیت دروی مزگود بو اوی دای صافیه خیزانی تا مال و روانه بکاتوا خو پیغمبری عزیزی دلان درو دیخوای لسر بی دیزانی که دای صافیه رگای مال و زور شار زایو دتوانید برواتو بو مال بلام او بو کاری با دای صفی فرمو من گرنگیت پیادم زور جار پیویست ناکاد پیاو با قصه با جنی خوی بلای خوشم دوی زور حلویستی بچوکو شتی ساده جیان هیا لصد جار وطنی خوشم دوی گورتر اتا استا تو او تاقی کردوتو با دستی خود پارویک خواردن بکی با دمی جنکتو حتا استا دستت گرتو و لجاده یک بی بیت او بروا حتا استا شوکی سرد پالتوکی خوت دا کندو و بی خیت سرشانی او بو اوی سرمای نبید خو او کارانه هیچی تینا چه بلام مانا و مبستی که گوره را دا گینه بلام مانا و مبستی که گوره دا گینه دوم او لگر را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زور لو گوره تر بو گمانی خرابی پی ببره لآوی زمزم پاکتر بو هندی او لخودا ترز بو هیچ کسی که تر آوا لخوا ترس نبو لگل اوش دا پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم او دو پیاوی وستاندو پی را گیندن که او جنی لگلی دا وستاو قصی لگل دادکات صفی خیزانی خویتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بو کاری ایمیتی گیند که هنده بس نیه مروف کاری حرامونا روانکا بلکو پیویستی شکاریک نکا که خلق واگو من ببن کاریکی حرامی کردوا هرگیز کاریک مکا خلق گمانی خرابت پی ببن سروشتی مروف وای زور جار بدبین و بدگمانا با نمونه هرچند بمبستی آمشگاریش بی بلام هرگیز لسر سفره دانانی شکا میو آرقی لسر دان را بی چون که اگر کسیک راستو خو یان دواتر لوینه یک دا توی بینی لسر سفره یک دانشتوی که آرقی لسر دان راوا یک سر گمانی او دبا کتوش آرق خوری کمن او کسانی که پیانوا بی تو آرقت نخوار دوتو بما بستی آمشگاری کردنی اوانی تر لسر او سفره دانشتوی آمشگاری کاتو جگاو رگای تایبت بخوی هیا لبران بریش دا هرگیز گمانی خراب بخلکی مبا اگر کوریک قصی لگل کچک داده کرد خومر جنیه و دوانه گراوی اوینداری یک بند. لوانه اوی دید بمشکی تو دا رومان و هون راو چی روکی شیطان بیتو بگوی تو دا بدا. خو اگر کسی اک لگل تاوانبار یک دا قصی کرد مرجنیه اویش وک او تاوانبار بی. جیان وک بازار روای زور جار دو کس پیکوا کود ابنو و هیچ پیوندیه کشیان لنیوان دا نیه. او دوکانی که فی شک دا فروشید کریاری وا روی تیکا که فیشک بور راو کردن دکره کریاری واش ده که فیشک یک دکره و پیاوی که پیده کجه هرگیز ما چوره نیو نیتی خلکه و هر کسی اک نیتی لنیو دلی خوی آیتی و
کسی که تر پی نزانه دی منی دو هم روی تی مکن. امیری برواداران عمری کری خطاب لشاری مدینه و برو شام و رکوت. دوای اوی گیش نو شونی که پی دلین سرغ. ابو عبیده جراح و هندیک سرباز پی گیشتن. ابو عبیده و سربازکن به حضرت عمریان را گیند که نخوشی چاو قولا تاعون لشام بلاو بوتوا. امیری برواداران حضرت عمر به مبستی پرسور راویش کردن بانگی کوچریکانی کرد که چی بکن برون یاب گررینوا. کوچریکان بون بدو بشوا هندی کان پیان وابو بگررینوا و هندی کان پیان وابو دریجه به سفرکیان بدنو برو شام برون. امیری برواداران فرموی تی ایو هستن. دوای اوان بانگی انصاریکانی کردو پرسی بوانیش کرد. اوانیش ریکوکو کوچریکان بون بدو دستوا هندی کان وطیان با بروین، هندی کان پیان وابو که گرانو با مدینه باشتر به. امیری برواداران فرموی، دی ایوش هستن برون. دوایوان بانگی پیاو بتمنکانی قریشی کرد. اوانی که دوای رزگار کردنی شاری مکه مسلمان بوبون، پرسی بوانیش کرد، که آیا بروین یا بگرینو. اوان پیان وابو گرانو باشتر به، گوتیان، تو خود گوری مسلمانانی کومل اکی زور ها ولد لگل دایو کار کش کاری کی بوو خطره. امیری برواداران عمری کر خطاب رای اوانی پسند کردو بر یاری گرانویده. ابو عبیده پی گود ای گوری ایمان داران او تو لقضا و قدری خدا حل دی؟ حضرت عمر فرموی ابو عبیده خوزگ تو او قصیت نکردایا. حضرت عمر زور ابو عبیده خوش اویست. هرگیز ببی او بر ریاری ندده و پیچوانی رای او بر ریاری ندده. دوای حضرت عمر پی فرمو اره ابو عبیده پیم بله اگر تو هندیک وشتر دهبه لشی و دوله کی پر لسوزایی دهن لورینی یان لدشتو رقانه کی بگشو جاده. اگر لهر لایک بیان لورینی مگر بگواری قضا و قدری خدا نایان لورینی ما بستی او بو که هیچ کس یک ناتوانه لدست قضا و قدری خدا حل بید. هر کار یک بکات هر قضا و قدره. دوای امیری برواداران فرمانی در کرد که خویان آماده بکن با گرانه و برو شاری مدینه. آلو کات دا که حضرت عمر راویجی بخلک که کرد عبد الرحمنی کر عوف لوی نبو با کار یک رویشت بو. دوای گرانه و بسر هاتکی بیست. عبد الرحمن هاتو فرموی من شار زایی کم لمباره و هیا من خوام جمل پیغمبری خدا بو صلی الله علیه و سلم که فرموی هر کاتیک بیستان لشونه اک چاو قولا بلاو بوتوا رویتی مکن. اگر لای ایوش بلاو بویوا مرون بو هیچ کویو لشونی خوتن بمینوا. امیری برواداران حضرت عمر زور سپاسی خدای گوری کر که حق و راستی پیشان داوا اتر هموان برو شاری مدینه گرانوا. اما سنتی پیغمبری خدایا کلکاتی بلاو بونوی پتاو تاعون و چاو قلدا مروف کوچ نکاتو نرواد بو او شونی که پتاتی ایدا بلاو بوتاوا. اگر لو شونی اویش بلاو بویاوا لیدر نشه و نروا بو شونی کتر. او تانه دوای 1400 سال لدوای فرمودکی پیغمبری شیرین و نازدار من درودی خواهی لسر به تازه به تازه زانستی پزیشکی اوی بودر کوتو سلمان دویتی که همون خوشیک کاتی که دیاری کراوی هیا با گشه کردن. اویش او کاتی که نخوش توشی نخوشیک بوا تاو کاتی نشانکانی بتواوی دردکون دیار جوری که نخوشی لجوری که تر جیوازه. با نمونه مروف توشی ایدز دبیتو دوای چند سالک نشانکانی دردکون کچی ویروسی کورونا بدو هفته تواو گشه دکاتو نشانکانی دردکوه. دوای کابرای توش بو و دزانه چاک بوتوو کج دکات بوشوینه کیتر بو جورن نخوشیکت دگوازریت و بوشاری کیتر. زور جاریش وار ردکوه که کابرای کوچری هیچ نخوشیکی نیا بلام دکاتی سفرکی دا توش دبیتو دیباتو با شارکی خوی باید به مروف زور بباشی خوی بپارزه دست به ها کارکانو بگره.
خوی لشوینی قرباله غو شوینه گشتیکان بپاریزه. هر کسی کیش گومانی لخوی هبید که توش بوا او با لشوینه گشتیکان و تناند لمزگو تیش دور بکویتوا. او ما و کبلین ام ویروس تازه که پیدا بواو بلاو بوتوا دروس کراوی که خدایا اویش وک ایمه بدست خدایا او ویروس بفرمانی خدا دا جولیتوا و کاری خوی دکا نگ بویستو فرمانی خوی گمانی شیلوه نبی که خدای گوره هرشتی که دروس کرده بید او دانایی و حکمتی که تیایا ایتر لوانه ایمه نیزانین چون که بیرو هوش و زانینی مروف کمو سنورداره. راست که ترز بشه که لسروشتی مروفو گرتنبری رگای خوپاریزی و خوپارستن کاری که پیویسته بلام ام پتاو بلایا هلی که بو اوی ایم بیر لگوریو و ده صلاتی بیسونوری خدای گوره بکینوا او تا ام سرزمینه هر لروجالاتا و بگرتا روج آوا هر لباکورا و بگرتا باشور بدست ویروسی که و دنالینه که نگهر بچاو بلکو با میکروسوبی که پیش کوتو نبیت نبین ره. ام ویروس سربازی که لسربازکانی خدای گوره ام سربازا ایمی لخو من تی گیان که چند دیگ بیده صلات و لوازین ایمی تی گیاند که پیویست هموان پنابو ذات گوره ببین که هموش تیگ بدست او هیچ تیگ ببی فرمانی او هیچی لدست نای او هیچی پی ناکره همو بلاو مصیبتو چورتم یک به هوی تاوان و داد بزیو به توبه کردن و گران و بولای خدا لاده چه زانای مزن ابن کسیر لکتیبی بیدای و نهای دا لبسر هاتکانی سالی 874 کوچی دا دیره توا کلو سال دا نخوشکانی تاو چاو قولا لعراق و شام و سوریا و حجاز و عربستان بلاو بویوا سرتا اجال کیوکان دمردن دواتر آجالی مالی، دواتر خلکی که زور مردن. بوی خلیفه مقتدای بی امری الله فرمانی در کر که هموان توبه بکن و بگرین و بولای خدای گورو وازده تاوان بهن و فرمان بچاک بکن و نهی لخراپه بکن و هر امریک پیوندی بشتی بی سود و تاوان و هیا بشکندرین. دوهای اوا بوشی و یک را ایتر نخوشی و تاونک کتایی پیهد. خدای گورا هموان بپاریزیو لنخوشی و پتا و چاو قولا بدور من بگرید. مشهد یکی تر بناوی خدای گورا زیاتر مکرد بکات بلام دوباری مکوا. اگر کسی که پرسیاری لیک کردی و تی جوانترین و هجاترین پسن لمیجو دا کامیا ببیدو دلی بله او پسنی که خدای گورا پسنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادات و دفرمید و اینک لعلا خلق عظیم چون که خلکی بزاری لکاتی پسندان دا زیده روی دکن اتریان عاطفه و سوز بسریان دا زالا دیار خوشویستیش مروف کور دکاتو ایبو عالی خوشویستی که نبینه یان اوتال لبرشتیکو لپیناو دسکوتیک دا زیده روی دکا هرچی پسندانی خدای گورشا او پسندانا للاین ذاتیک و با کسی که خوی باش باش دیناسه هیچ زیده روی که تیدانیه. خدای گورا پس نی پیغمبر صلی الله علیه و سلم داداتو دفرمه و اینک لعلا خلق عظیم پیغمبری خدا لکاتی همنی و لکاتی تو ربون دا گورو خاونی آکار و روشتی هر بلند بو لکاتی آشتی و لکاتی جنگ دا لشونی خوی دا و لکاتی سفر دا لگل گورو لگل بچوک دا لگل هاوریو لگل دوشمن دا همیشه بدوای آداب و خور روشتی جوان دا دگر همیشه هولی دادا بجوان ترین شو باسی هموان بکا تنانت لکات یک دا کسی بران بر حاله یکی دا کرد هر بجوانی پس نی داداو بباشی تی دا گیند. زور جار پیش اوی اموشگاری کسی یک بکات قصه یکی دلخوش کری لگل دادا کرد و پاشان دستی با اموشگاری دا کرد. روش یک حوالک بناوی ابو بکر هات مزگوت و ویستی لخزمت پیغمبر دا صلی الله علیه و سلم نجی با کومل بجوی بینه کاتیگ او ها تجوره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مسلمانان لکرنوش دابون. ابو بکر اهستی کر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیوه لکرنوش برز ببیتوا بوی پیش اوی بگات ریزی دوای دواو
تیکلی خلک که ببید یکسر نوشکی دابستو پیش راست بونوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرنوشی برد. دوای اوی نوش توابو ابو بکر هات خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلمو بسر هات کی بو جرایوا. پیغمبری عزیزی دلان درودی خوایلی سر بیت فرموی خدای گورت زیاتر مکوریت پی ببخشه بلام دوباری مکروا. تماشای او آموشگاری پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم بکه بزانه چند پر لعدب و روشتی برز و جوان. پیغمبری خدا نی فرمو جا چون پیش اوی بگی با ریزکه کرنوشد برد. نی فرمو جا پلت چی بو. نی فرمو جاری که ترکاری وانکید. بجور یک آموشگاری نکر که دلی ابو بکر بلخشه. بلکو پیغمبری نازدار و عزیزی دلان درودی خوایل سر بید. سرتا بوی پار رایو دعای خیری بو کرد و فرموی خدای گور زیاتر مکورید پی ببخشه. بوجوره پسنی ابو بکری دا چون که ابو بکر دیویست او رکاتی لکیس نچید. دواتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم کار راستکی پیشانی ابو بکر دا. مروف کاتیک پیش اوی رخنی لی بگیره هندک پسن بدره ایتر آماده دبید بو اوی. بسینگی که فراوان و رخنکان ور بگره تو جو بیستی بی. دبید مروف زور بباشی آگاداری ام خاله بی. اگر لمال دا نان و خوان یکت ساز داو و هستد کرد یک یک لخواردنکان سویره دوای اوی نان خورا دو بدو بجنکت بله دستکانت خوش بی. خدا پاداشتت بداته و براستی چشتکانت زور خوش بون. براستی تو چشتلنری که شارزای بلان برنجکت کم یک سویر بو. بوجاری که تر آگات لخود بی باسویر نبی. اگر تو بو جوره بجنکت راب گینی که یک یک لخواردنکان سویر بو اویش بدلنیاییه و بسنگی که فراوانه و رخنکت لیوردگره. بلام اگر ببی هیچ پیشکی و پسندانک یکسر بلی او بو برنجک سویر بو او تو جنکت دشکینی توا او او کاتا او هزدکات همو خواردنکانی ناخوش و سویرن یان بیتان بون. اگر تو بر روبری فرمانگی یکی و یک یک لفرمان برکان درنگ هاتو دتویست آموشگاری بکی با اوی جاری که تر دوانه کهوی یک سر پی ماله او بودوا خوتی جاری که تر دوامه کهو خود لهر رشو گو رشو گف بپاریزه. دتوانی بشوی که زور جوانتر آموشگاری بکید بجور یک کدلی نشکه. بو نمونه بله تو کارمنده که زور باشی بباشی کارکانت جه بجه دکی با اوی هر بباشی بمینی توا لکاتی خوی دا آماده با او دوامه کهو. من دموی تو نمونه بی تو هیچ کسیک رخنت لی نگری. دتوانی هر دو جورکه تاقیب که توا. هم هر رشو گر رشکه هم شوازی دوام. جا دوائی سیر بکه بزانه کامیان زیاتر کاری گره و برهمی باشتره. کاتی راستو خوب ببه هیچ پیشکیک دزدکیت بگلی کردنو رخنه گرتن او خو من بدستی خو من بنداب یک من لنیوان خو من و کسی برانبر دا درست کردوه. او که تقسکان من لجوی راستی کسی برانبره و دست چه تا جوره و لجوی چپی دست چه تا دره و بلام هر کاتیک پیشکیک من پیشکش کردو هندیک باسی چاکی او من کرد او که تر رخنکان من جگای خوی دگریو کسی برانبر بدلی کی فراوان و وری دگرید. برزان و خوش ایستان لیره داو بم چشنا علقه کی تر لن برنامه بپیندگر تا پیگشنوی کی دیکه خواتان لگل و السلام علیکم و رحمت الله.

0: النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: بسراني برزو خوشويست استشكاتي دوباره بونوي برنامكاني روجا با اميدي سود لور گرتن ايره دنجي اسلاما دنجي بزوتنوي اسلاميا لكردستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشويستان وعزيزاني دنجي اسلام وبرنامج صداي جماور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال و شادمانی لالقی چی دیگه برنامه صدای جماور به خدمتتان شاد بینوا. امید ده که این ام برنامه به بیت مایی رضامندی خوای پروردگار و سود و کلک بو همو من انشاءالله. خوشویستان وگ معلومی همو لایه که استا درگاکانی گناح، درگاکانی تاوان کردن، درگاکانی دابراندن لخوای پروردگار و لدینکی، درگاکانی بلاره بردنی کسی مسلمان یک جار زورن، هم لدورو بری خومن، هم زوریاری دادرن بو اوی کوا درگا من بو بکن و درگاکان لخزمت تانای بو اوی توانی تیدا بکن. بلام او درگانی کوا پابند دکا بخوا و بدینکی و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و با اسلام دبینن کم کراونه تو یک جهر کم کراونه تو و اوانیش بچن مرج کراون او جاده توانی بچیت لدرگای اگلو درگای انا بچیت جوره و خوشویستان استا درگاکانی توان یک جهر زور کراوه تو همو منده زانین اگر تمشای موبایل کد بکی دیانوی بدخاف لینن بیاری کردن بکات کشتن بسیر کردن اشتی بی موبایلات و بی سوت دانوی لره لاد بدن، دانوی حزو آرزویک بماده به هشتیک کوا بیانوی راد بچیشن، سرنج دراب بچیشن، بیر داجیر بکن. لبروی دبینی کسی که نداره، کسی که بی موچه، کسی که موچه ایور نگرد و کسی که بجوی جانی دزنا که بو اوی پی بجیه معلوم داله که پی بجیه نه دبینی زور رگان بو کردو تو، زور درگان بو کردو تو، هر موبایل که جیرفاند دکی تو پید داله چالنجا که دوی یان 20,000 دوی داله. اگر چالنجا که یاری کنکانا، یاری دومینه، یاری چیا او یاری لسر موبایل که تبه چندی دوایب که ایمه داد دینه، یان چالنجا که من اون دیده دینه. بلام اگر نه 20,000 بدینه چالنجا که نکی 20,000 که ورده گریو موبایل کش سیر با کامیرا که نشانده، هرچند زیره چی دست کرده زور بین. بلام او ری خوش کردنه و اوی کوا تو خریق بکری باوی کوا اگد لزور شد نمیانه خریق یاری کردن بیان او تانه یاری تفیب کن. اگر تو ام اپا دا بگری دا ببازینی لسه موبایل کت با خوی ان پاره اندازده کهوی حتی زور ترین خلق او اپا دا ببازینی جا بوی اوان دوله من ترده بن پی با هوی تو با هوی دا بزین او اپا لسه موبایل کت او اوان سودی اندازده کهوی جگه لوش که تکاند زور جارنده بینی با و بسر ده بی میوان دی خریچی اوی یاری ده که لگل انترنت کت لگل موبایل کت ما مستایک ده هر و ده چی تا لای میوان داری اک هر و ده چی تا ایش یکت هیا لشوی نگرا ده وستی توز چاوره ده که موبایل که در دینی خریکی او یاری آنیت نازانی براستی اوش در گایه که بو اوی مشغولت که توشی هجاری و فقیریت بکه او گناحانه که و یقمان ده گرن حوکارن بو اوی که و ایما پی گناح بار ببین و پی هجار و فقیر ببین. خواهي قولت فرمي يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أي خلچينا بتكرا إوا هموتان هجار ندار هميشا محتاج خواهي پروردگار لهمو كاتو لهمو شوينكو لهمو شتيك دا محتاج خواهي پروردگار بتأكيد وعي هر تنها خواهی پروردگار به نیازو به مبستو خواهی پروردگار اوی للای خوی هی هر او دولمنده هو الغنی و الحمید براستی شعنی اویا او به نیازا او دولمنده سپاسی بکره او پروردگار لرانگه اسلام و دبینین هجاری تنها نبونی پاره نیه بلام لرگای هجاری و دبینین زور کتنت پیدا کری زور گناحت پیدا کری اگر یه چک هیبه قط ناچه ببیت دارو دسته ظالمیک اگر یه چک بجوی جیانی خوی صد لصد مسوگر بی قط روژه لروژان ناچه تاوانیک بکا که به حلالی دستی دکوه ناچه زینایک بکا لگل یه چک که به حرامی اگر هیبه به حلالی بو خوی دچه داخوازی افرت یک دکاو دیکات هاوسری خوی و تچواری بو حلالو اگر هیبه قد توشی تاوان نابه اگر هیبه لسر کرینو فروشتنیک دروی ناکا درو غشو شرد نوی راستیکان ناکا دا چی سعره یک دکری چندین عیب و عارد لیده شرد نو اگر هیبه کابرا ببیم نتیده لامن دا عیبه هیو اب اونده شیده دمو هیچ مجبور نیما دروی لسر بکمو دمه و رزقی کی پاک و حلال ببمو او ایشی منه اگر هیبه محتاج او نیه درو که لسر کرین و فروش نکانی و کالا خراب کانی بچاک بفروشه جا براستی لإسلام دا هجاری هر خوی لوه نابینه تو که کسی اک بی پاره بی براستی هند یک جار سزای خوای پروردگاره هند یک جارش تاقی کرنوی خوای پروردگاره بو بندکانی چون که ایره دنیای براستی خوشویستان بابه که ام باسا توزی شیب که نوا اسلام چون سیری هجاری دکا آیا ایما حتا اسا بیر من لوه کردو تو بزانین اسلام چون سیری هجار دکا آیا اسلام هجاری بعیبه دزانید نخیر اسلام هرگیز او هرگیز هجاری بعیبه نزانه بلکو پولی نکردو هجاری کلو چند جوره هجاری واهیه وگدالن کلاوکی کراسکی پیلاوکی هزارها دول رو بیسران بینران هزارها خلچی دولمندی بدین دکشه اسلام هجاری کلو چند جوره کلویتی بدو جور یک لوانه هجاری که وقت تاقی کردنوی خواهی پروردگاره خواهی پروردگار هند یک لبندکانی خواهی به هجاری تاقی دکاته و وک پیغمبران علی نبینا و علیه الصلاة والسلام زوربه پیغمبران پیشه چیان هبوه لبر اوی ایش بکن تاوکو محتاج نبون اعتاجیان بکز نبی غیری خواه زوربه هاولانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجار بون پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم خواهی ده فرمی اللهم احیینی مسکینن و امتنی مسکینه خواهی به هجاری بمجینه و به هجاریش بمرینه لبرچی وعده فرمید چون که هجارکانی امت 500 سال ره زودتر پیش دولمنده مسلمانه کندسنه به هشته و او دعای پیغمبری خواب و صلی الله علیه و سلم که تاقی کردنه و خواهی پروردگاره هجاری چی دیگه من هیم به های کم ترخمی خو مانه وی خوشویستن او هجاری که و دستی خو مانی تیدایا براستی اویان اسلام سر لبری رتی دکاتو و پیغمبری خواش صلی الله علیه و سلم پنای گرتو بخوای پروردگار جور هجاری که دفرمی اللهم اینی اعوذ بکم من الكفر والفقر خواه من پنابتو دگرم لا پنابتو دگرم پروردگار لکفر کردن یکو هجاریک که کفری شم پیب که زنه اندالن هندیک هجاری هیا تدبابو کفر کردن ایوه هیا لسردمی جاهیلی خلق بو کرابو با کویله لبروی هجار بو نانی نبو بیخوا نانی انده دایه دیانو برو خزمتی او بتانه بکه او سنمانه بکه شجده و کرناشی بو ببده بی لگل من بیو لگل حزبکم بیو لگل اوان بیو برو هرچی توانه پیده که لبروی هجاره ناچاره توشی کفر ده بی جاری وحی دلن کفر بکا کفر دکا هوکارکانی هجاریش براستی
3: بیسرانی عزیز استاکاتی بانجی مغربا بکاتی هولیرو دورو بری
4: الله اکبر الله اکبر

0: یا ربی ای خدای چو دیماهی بو عجبیت مزنیاوی نهین خدانه چو دیماهی بو ملکیوی نهی ای خدای چو فنابون اج خزینت رحماوی نگرن یه چو دیتن نگهنه و تشت آشکرو و شرطی لنکوی وکی ایک تو مجویر رشی بپارزه یاش اگر کریتیت ما ادگهت ما اجبر وان گناهت ما کرین وان خرابیت ام زیده بنا و چوین تو نل دنیای و نل آخرت شرمامت نف بنیت خدا نبا توی بنیت خویت تو بکر اب جوانی ستارت کی یا ربی اج کرم آخو تو ما دولمنت بکا و بدان خویا بمنت و وبرین تو مجدان عبدت خو بمنت بکا بنزیکی آخو تو مش نخوشی و دیراتی آره که بپارزه دا چه ریدر کفتی طمعی آخو نبنه تالان کرنامه و دا امد گلقن جیات هست بغریبی آره که نکهین و جبلی بدست و اینانا رازی بوناتا چو ارمان جدی ندانی نبرخو یا ربی اب رحم خو تو مش غزب خو بپارزه و بکرم خو تو برم بدر رک خو و مش شیطانت جن و انسا و رکت وان دیر بخه و اگر جارک اجلاوازی خو ما توش بیر کری و خوشت دیر کر تو مش بیر نکه و ج خودیر نکه چونکی اشتا دیر کهوت اج افلح دیرت کهوت و یه نزیکی تبت ده یه نزیکی خیره همیه بت و سرفرازی ده باراوی بت یا ربی همه بتای امروفت ایت پارستنش مصیبتت زمانی و داوت شیطانی و غزب و سلطانی و بدانتا مروفش دنیای و خلق دنیای بمنتت بت و جاتوش بر خرابیا کار ما مش باشیا کار خوب بار نکه ام عبدین اوش بیر کرن و سرداچون و گنهکاری بابتی میا و تو ربی عفو کرن و لبورین و غفراندن هجایی تیا و هر ایک وی کاریت کت یه بابتی وی بد یا ربی اپروناهی وجه تا یه عرد و عصمان گش کرین ریونگ اد این سر ری و خلک به هدایتت کون تو پرحم خو که یه مشروناهی خو ببار نکه یا ربی هچی تو پشتوانیوی بکی نیارتی یا کسی زیان ناگهین ته و یه تو درگه کرم خو البروکی او تخما چریکی یا مرووت قلس نابت و یه تو بروی بده یه هدایتی سرداچونا سرداچویا رکل بروی برزنا کت و جا توب عزت خو معبدت خو بپارزه و بکرم خو مش غیری خو بمنت بکه و به هدایت خو برم بده رک حقیه یا ربی تو سلامتی دلت ما بکت بیر اینانا مزنی خدا و راحتی لشت ما بکت شکر کرنا قنجیت خدا و رهوانی ازمانت ما بکت وصف کرنا منت و قنجیت خدا تو ما بکت جوان بخت ورا یت برکات گازید کن و جوان خدان اخبالا یت بر خلکی دن رکات و جوان چاک و خاصا یت تو بخوهلت بجری و نزیکی خود کی یا ارحم الراحمین
1: تی یک جار زور بورن هو کاریک هی براستی روحیه تاک کسیه تایبت مندی او کسیه یکلو هو کارانه دبینین تنبلی تنبلی هول ندان بو ایش کردن هول ندان بو اوی کوا بجی ویژیان پیدا بکی اسلام دلیت ام آسمانی که دیبینی ام هورانی که بسری داده که پاییزه و استا برو ورزی زستان در روین و برو ورزی باران بارین در روین خواهی گوره بارانی بر رحمت من بو ببارین هر بو بونه و یا ربی خواهی پروردگر داوای بارانی که بسودت لي ذاكين ولات من خاك من ترب كيتوا ببيتو بركتي بكي پروردگارا اسلام دلي ام اسمانه که هور یک دینه و بارنده بارنه التون و زیروزی ود بو نه بارنه ام اسمانه بارنه چی زیروزی ود بو نه بارنه و افرمو الیس للانسان الا ما سعى بومرو نی جګه لوی که وا هولی لبوده ده که وات تنبلی هیڅ سودی لی نه بینید خوشیستان تنبلی مالی زور معنی کاول کردو اوی که وا در نه نه بسب بردک اوی که و لجیانی ایجناکا حزی تنبالی هلو جاردو دو صحابه هبون لسردمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم یکیان ایشی دا کرد اوی دی کهیشیان دا نشتبو لما الو هر خریشتی عبادت بو پرسیاری ان کرد کامیان فضلی زیادره که ولامکیان ورگردو تیان اوی ایجدکا اوی ایجدکا خیری عبادتی براکشی بوده نسرو و جیاندنی براکشی لسر اوا خیری هر دو چی بوده نسره جگلوی خوی خیری خوی دکاتن و عبادتکانی خوشی دکاتن و واجباتکانی دکا ایش ایجدکا کواتا ایجدکا ایشکی با عبادت بوده نسره یکی چی دیکل لیشکی خوی که خیزانیتی معلوم دالتی خوشکبراتی دارکو باوشیتی بخیوی دکا خیری بخیو کردنی اویشی بوده نسره اوانا عبادت یک دکن عبادت خیری عبادت کانی اوانی شی بوده نسره بزانه اسلامتی چون هولی او من لگل داده دهان من داده با اما کار بکین و از بینین لپالدان و تنبلی ایوان من هی براستی استاکوا الیهات و ساعت دیس بین بخبر ده یازده نیور رو بخبر ده بس لبر اوی هیچ ایشی نیه ایش ناکا ایوان من هی شو بخبره طبیعاتی هندیک جانداری دیکی گرتوه بروش خوتوه اشتیکی زور خراب کچی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه رزقی امتکم فی بکوری ها لبر بیان یکی تی دوی تو بر بیان بخبر بی تو بر بیان بخبر با بوی خواهی پروردگار رزق زور که انشاءالله حکاری چی دیکش که باس من که درگاکانی خرابه کلی من کراوته و درگاکانی گناح که بو من والا کراو خزمت من دکن و درگاکانی اصراف کردن اوانه همویان هان من ددن که ایمه هجار کوین پروردگارد خو من به تو ده پارزین وک پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم خوی به تو پارست و لکفر و لفقیری خواه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم کسی اک پیاویک خواه گوره محرومی دکال لرزق اک به هوی تاوانی که و کدی که قمار دکی عرق خوی زنا دکی دزی دکی والله خوای پروردگار محروم دکال هند یک رزق کداینه او بوتی بنره ندانی زکات برینی خدماتی چراندنی خدماتی او انه هوکارن بو او بیتو هزار بکوی پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم ما منع قوم زکات الا منع قطره من السماء پیغمبر خوا فرمی صلی الله علیه وسلم هیچ قوم یک نبوه زکاتی مالی خوای پروردگار یان قطع کرده به و منع کرده به و نه اندابه الا خوای پروردگار کرده تی هوی اوی که باران لاسمان نتخواره بارانش نیتن دبیتا چی؟ وشک سالی دروز بود دبیتا چی؟ دبیتا سالی که قاتو قره پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم من احب ایبسط له فی رزقه فلیصل رحمه هر کسی دیوه خوای گوره رزقی زور که بسردانی خزمکانی بکا با سردانی کردنی خزمکانی نپچرینت که هندی کس من های براستی پیوندی خزمایتی هر جا بجه ناگا او کسا منبوز ده بی او کسا اگر آتاج اشتیکیش بی للای من حاجتا که جا بجه بکری که نایت اللای من که سرم لی نادا که نای بینم که بحالی نازانم بای جا بجه ناکم لوانه پی نزانم جا بویا آگا من لو هم گناح و تاوانه بی هجاری بدواویا حرام خوری و ربا ربا براستی مال ویران دکات خوای گوره ده فرمه یمحق الله الربا و یربی الصدقات خوای پروردگار ده فرمه براستی سو خواردن که پناه بخوای گوره ربا زور بوا زور بوا قرضی که دداتی تا ساله چی دیگه دفتریک و پینج ورقی دیوته و کاچی کمپانیا کاچی بانک دفتر کو لسطا یکی دوه دفتر یکو یک ورقه دوه تو او بانقی اسلامیه پناه بخواه یوره قرض حسنه هیا چند دعوتی اون دی لیور بگره و که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم هان مانده داله سر او افرمی هر کسی هر قرضی که بداته هر کسی به اندازی او قرض وکو او وای همو روژه به اندازی او قرض لپنای خواه یوره ببخشه تو صد هزار دعوت من بقرس وکو او وای تا وکو مانگی چی دیگه سی روژن لسر یک وکو او وای صدر هر روژه صد هزار بکی تخیر لپنای خواه یوره جابوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هان مانده در رزی لکن اگر نتوانن خیر بکن برون به قرض پاره بدن خلق هل رزی لکنش بین هر باش ایوهای به قرض پارش نداده کس مال ویرانه دو روژی دی که به جی دیلی آخر او همو گناح و ربا و او همو سوال لخو که کرده تا و نزانی سو خواه گوره ده فرمی مال و سروت و سامن تفریتو نده که یمحق الله و ربا تیکی هر ده شغله تیچی هر دشیله ریبا سو مال ویران دکا تفریتو نای دکا براستی و برکتی شیلی حال دگری بلا مویور بی صدقات پروردگار ده فرمی خواهی یوره صدقات و چاک کاند با پرورده دکا لقیامت دلن ولا او اجرو پاداشته هی بقدر او شاخه هی تویه قد ببیری نای خیره چی اوائی کرده بی بلام روزه لروجان دستی هینا بسر هجار یک دا بسر یتیم یک دا بسر ندار یک دا خواهی یوره او کرده و چاکه لیور گرتو و لبوی پرورده کردو و وکو جورکه اگه وکو گولکه که فرخه بو دوائی گوره بو دوائی بو بمیگل اگه دوائی زیاتر بو هر یکم میگل چی درست کرد با قدر اندازه چیه چی لیهات و خواهی پروردگار اوها لیور گرتو یک چاکش بو الان خواهی پروردگار بو یور بی صدقات بوت پرورده ده که چاکه کانه چاکه بکا خیر بکا خیرات بکا لیمه ترسه هکاری براستی دی کشمان هایی که هجاری بروک من پیوده گره هکاری کن که کومل آیتین هکاری کشن دولت و ولات اوان توش منده کن سیاست مداره کن توش منده کن بازرگانه کن هجار منده کن با یک بریاری او که واگو تیان والا دبی دولار بگاتا نرخکی بگاتا اونده و خلق کالای پی ناکره خلق خواردمانی پی ناکره کاری خوی پی رای ناکره جلو برجی پی ناکره لو گرانی و لو بیموچه یه گران تریان کرد خلق هجار دکن والله خواهی گور انتقامی او بتا او تان لیدستین اتو بریار بدستکن لاین پیمان دیدارکن اگر عمر آسا رضا و رحمتی خواهی لیبه لسردم امام عمر لسردم پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم بگشتی کسی که قصه چی زور جواندکا دلی لسردم جاهلی ابو جهل تاجر ابو جهل عمرو كره هشام ابو جهل تاجر بو دچو هتا دچو يمن هتا دچو عراق هتا دچو الشام هندي كلو بلو هندي خواردنو هندي بيلاو نعلدو لروي جناب تان دي هنا بمانك ببينشاج مانك في دچو ده هتا ده هاتو تا سفركو كاروانا چي ده كرده هاتو او جا نرخیش هر وکو خوی وابو هر گنم بو نمونا با درهم یکی زیر بوا او جا حساباتی او کاتیان قزناغی او کاتیان یعنی او حساباتانی خویان بو پیوانی گنم دیان کرد هر بو نمونا با یک دینار بوا با شش منگی پی بچوایا هر با دینار یک بوا بلا میستا که با دو ساعت چه تا او سری دنیا با تیاره با دو ساعتی تک دیتا و با روش اگده چه با روش اگده تا کاکا به هفته یک درو به هفته یک دیتو او جا نرخ دو هندلی دکا اخر ولاته که شمان مساعده به اوی نرخ کن گران بکا خوی نرخی کاربای گران کرد خوی نرخی آیی بسر مانا گران کرد نرخی باجو خراجی لسر مانا گران کرد هنانی که علاکانی بسر خلق که گران کرد ناچار بون اوانش گرانی بکن اخر اگر ولات بیوه خلقی ولاته که دا صلات دارانی امولاتا برپرسانی امولاتا بریار بدستانی امولاتا گا بیانوی خلچی امولاتا دولمان بنده توانن همو باجکان لابن همو گمرگکان لابن همو او کارباکان اکا گران کردو اوان لابن نرخکانی وکو خویلی بکنوا او كاتا خلق دوله من دويتو او كاتا خلق اهي شي ببراديتو او كاتا خلق اگر موچشي ندري دتواني ايش يك بكا ايش يك دي كي دز دكوي دتواني بجي وجياني بربك اگر موچكش درا بها ونعم هو كار زورن مراستي اگر گندليو خواردني مال گشتي بغاتا استيك براستي کس حساب او ناکا کوا پارزگاری ل مالی گشتی بکه هر یک دیویتن چایی بری و تشتی کس آگای لینه بیو بیخوا گندلی آوائی لیده و قرخ کاری بازار و بیکاری بازار هو کار بو اوی کوا خلق توشی هجاری و فقیری بی خوادتان گری او کسانه کوا بازار احتکار دکن و قرخ دکن پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه و سلم لا یحتکر الا خاطئون هیچ کس یک بازار قرخ نکرد و الا حلی کرد و گناحی کرد و تاوان بارا کن ولان تان پی بی بو قیامت تان بو امنا اما ام سردم هر بر رده کن خواه گور رازقه بلان روشتان دادی او همو هجاری لولات دروستان کرد و بهوی ایووا چی والله می خواه پروردگار دادن و لقیامت تان والله قیامت زور سخته اوها لی رامه مینه که تو حتا استجیعوی ایتر مردن بسر تانای بجداری دکی لو همو پرسو سر قبرانه بلان وانا ازانی روژه کیش تو ده چیتنا او قبره خلچی اما وای لیهاتوا بجداری هزارها پرسی کردو تا استا چوتا سر هزارها قبرستان سر هزارها جنازه بول قبرنان حتا استا که نچوتا فکر میشتی روژه کیش او ده چیتنا او قبره آخر او مصیبتا کارساتا حتا ایواره بلی الکی سمندان نفسه و عمل لی ما بعد الموت آقل او کسی کوا دان بخوی دابگره نصیحتی نفسی خوی بکا لگناح خوی ببارزه و کار بکا با دوای مردن براستی او خلکا تین آگا اگر بیری لو نکد بیتو روژه لروژان اویجده چیتن ها گور رکو چار اصر کردن اسلام با ام هجاریه با ام بیکاریه با ام ولات کاول بونه لچی داده بینه تو براستی اسلام تنها اموشگاری نداد اسلام سیستمی چی تواوی دانا و با بره و بردنی جیانی همو تاک کسی هر تنها باسی قیامت من بوده که باسی دنیاش من بوده که یکمین چار سر که لتاک کسی و دست بده که اسلام هان من داده که و کار بکن کار کردن من عبادتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یده هیچ کسی خواردنی چی اونده باشی نخوارد ولو خواردنه باشتر به کوا بدستی خوی پیدای کردو بزانه به حلالی پیدای کرد به هنده خواردن پیدا دکری بدست بلان بر ربا بسو بدزی بنازانم بناشرعی او نا او خواردنی او رزقی کوا به حلالی ولرگای چی حلالا پیدات کرد به جا براستی توکل کردن لسر خوای پروردگار توکل چی راستقینه لگل اوش کوا هول بده کار بکی و استغفار زور بکی دعا زور بخود بکی زور پشیمان ببیته و توبه زور بکا چون که خواهی گوره لسر زمان نوح علیه صلاة و السلام دفرمه فقلت استغفروا ربکم انهو کان غفارا و تم قومکم دعوی لی خوشبون لخواه خودتان بکن لپروردگار بکن براستی اولی خوشبون لطاوانکن یرسل السماء علیکم مدرارا آسمان بارانی بخورتان بوده بارینه و یمدیدکم باموال و بنین بهوی استغفارک و خوای پروردگار تمکین تاندک بسرتان داده بارینه من دالتان پیدا بخشه و مالتان پیدا بخشه که کسی مال و مندالی شیه بو خوای گوره دولمندی ناکه جابویا دبی ام آگامن لو بیکا و استغفارکان پشیمان بونوی روژک سجار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم استغفاری کردو استغفر الله کردو ایما کوانه وشک ذکر کان من کوا استغفر الله کان من کوا هندی استغفر الله من هی دی کین ناو خو چی استغفر الله چ کی دیبه لناو خو چی تبینو چوار دورم قرهوالخه من بکسی چی دیندار مشهورم استغفر الله استغفر الله ای استغفر الله بدال بناجوتا بگویم خوش ایستن اقسانه دکم خلقانه که زور به بیتامی واد زانه بومن نویش دکا بومن عبادت دکا بومن استغفر الله دکا نه زانه او استغفر الله چکی دویتن که تاوکو خواه یوره لو استغفر الله خوش به هم استغفر الله نه همو استغفر الله نیه برو به پنهانی بین خود تو خواه بو نبي دمت بجولين وخلق دزاني تعقيب دمت دكا وسير دكا أوجا دمت بجولين استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله دكي برو لبيني خوت خوابا نبي بريا وروبها ماي لبر خلق به دعاء مزاي تاي بد بك بو أويك خواي يوربت بارزه لهجاري لفقيري لقرزاري بغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي دعاي ذاك دي فرمو لدواي نواجي بياني دواي اوي سلامي دداول لاي تشابو دي فرمو اللهم إن سألوك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا پرور ديار دواي علم وزانستي چي سود بخشل لذا كم رزقي چي حلال وپاك لذا كم وكردوهيك أمرو بكم توش قبولي بكي چاره سری کی کوملایتی کوا لسر دولمندکان مان که زکات بدن براستی پلو پای او کسې کوا زکات د ل پیناوی خوای پروردگار ک امام عمری کر عبد العزيز رضا و رحمت خوای له بل دو سال ده بهوی زکات مسلمانان او لبیت المال مسلمانان هجاری نه هج بدو سال هجاری نه هج لولاد ده بس به زکات صدقه وقفه کانت او صدقاتانی کوا براستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر شی کرده لیمان دارگ لیس المؤمنو الَّذِ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ مِنْ جَنْبِهِ یعنی الى جنبه حدیث که او های الله علم وَجَارُهُ جَائِعٌ الى جنبه او ایمان داره ایمان داره چی تواهو نیه کواب خوی تیره و هر و ها دراو سیکشی لتنیشتی دی برسیه دراو سیکشی لتنیشتی دا برسیه لخوا بترسن آگاتان لو بهان من ده بو اوی صدقه بکین بو اوی هیچ نبی قاپ خواردن و خوراک ببین بو دروسی کمن صدقه چاکه خوای گور صدقه و یورب صدقات صدقات کانتان بو گور دکا آگا دار به قورخ خاریکان نو بازار وازلی بینا او قورخ خاریا لخود قدغه بکا تو د توانی کلو پلو خواردن و خوراکو مواد غذایی بینی کمپانیا که دانوا حمود لمخزنه کان کدو مخزنه کانت پر کدو هندی کی بینیره بازار تو به دلار به دینارت کریو استابو به دلار دی فروشی که دلار گرام بو به دلارت کریو که دلار با 150 بو استابو به دل یکسر نرخه که گران کریو یکسر کدو تا 107 بیکراهی او خوای واز لوشتانه بینا بو خوای گوره برکت لناو رزقه کت حل نگری نابید دولمند بازار قورخ بکات و احتکاری بکات چونکه هر شی پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم لسره خوای گوره ده فرمه او کسی که تقوی خوای پروردگار بکا در چی کی بود کاتو بو او رزقی لی بدا و من یتقی لها یجعل له مخرج و یرزق من حیث لا احتسب او کسی دیوه خوی بپارزه لگناح و تاوان و تقوی خوای پروردگاری هیو با عبادتکان خوی جوان کردو خوای گوره قبولی کردی و لی یا ربی خوای گوره عبادتکان من لی قبول که و لگناح بمان پارزه خوای گوره ده فرمه یجعل له مخرج او متقیه او کس دیندار و خواناسه خو پارزه هر کاتک پیوستی بوا بو در چی چی بو بکره تو خوای پروردگار در چی بوده کاتوا خوای گوره دروی بوده کاتوا و یرزقه من حیث لا احتسب خوای گوره رزقی شیده دا بشتانه کوا هر حسابی بو انا کرده و لوشتا خوای گوره رزقی بده جاری واو بردیک بو خوای گوره رزقی لو برده داوید خلطانه کمان های بهوی بر تاشینه و برده تاشن برد رگده خن بوی دیوارو شد کن لو شاخانه بردینن خوای گوره لبرد رزقی داوید خوای گوره ایوه هی لباران رسق داده ایوه هی لخول رسق داده ایوه هی لنفد رسق داده ایوه هی لویک لخول درده چه گجو جیا کان رسقی داده جیا به هر یکان هر یکا بجوره خوای گوره رسقی ایوه هی لمردو خوای گوره رسقی پیده داده به های مردوکه و کفن یک دفروشه و نازانم چیل یک دفروشه و نازانم قبر یک لیده داده دل نیا به خوای پروردگار و رزقو من حیث لا احتسب لشتیگ رسق داده هر لجیان تا بیشت بو اول نچو که امشت بیتر رسق با تو بس تقوی خواته به لخواه بترسه براستی اسلام لهم مبارکان دا هجاریک به های نبونی کار و بیکاری به یان هجاریک به های تنبالی به براستی اسلام چار سری بوده ناوه هکارکانشی یک جار زورن اگر یکیک تقوی استغفار نکا درگای رزقی براستی تسک ده بیتوا اگر یکیک تنبالی حل ببجیره و تا درنگان بخوه و برا بیان و خوشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دعای کردو با امتا که اللهم بارک لامتی فی بکوریها خدای برکت بخرا ناو بیانیانی امتا کم و زوربی گنجی استاد بینی تاوکو چشتان تاوکو درانتر لچشتان پیش نیوروار خوتو پچرانی خزمایتی هوکار با او ایما که هجار ببین براستی بیدستی و بیهون نرمانه و که ایشک ناکی ایشک فرنابی ایشک نازانی اسلام فیری مهنه و پیش بون دکا پیغمبر داود علی نبینا و علیه الصلاة و السلام آسنگر بوا پیغمبری خومن شوانیتی کردوا پیغمبر زکریا علیه الصلاة و السلام در تاج بوا هرچی پیغمبران دبینی کاری کنها بوا چارسری که کرداری ایمت جبه جیب کن یکمین شد لعنی روحی من که روزانه با هیچ نبی سجاره استغفار بکنو بنیتی اوی که خواهی گوره رزق من بو بنیری امش که بلگکی لسورتی نوح دا خواهی پروردگار فرمون و قلت فقلت استغفرو ربکم انهو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا تاکو تای آتا که ام بلگه بنیتی رزق روزانه سجار استغفار بکن بانیان زو هستا نویجی بانی بخمز گوت تا خور حال ده او کاتا چند کاجمیره که تیده کاجمیره کنیوی تیده بانمونه بدوی کرده ویل با بدوی کرده بگره و دیاره پیوند یک من لگل دایا پلا فرمو
2: سلام علیکم
1: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته ما مستدای چمیعات
2: بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا جزائي في الدارين
1: وفيكم إن شاء الله أجمعين خواهي قرب هذا الشيء وجداته ما مستدعي شميعات
2: ما مستدعي باري يعني الرحم
1: بله
2: حتى رحمة هبي أولو خود دقارته
1: رست
2: حتى رحم بعالم بكي إذا بهد شي شبون حتى دول رطان بحيوانات حتى في الدكرة رحمة هبي الرحم بنوينا يعني تجأل رحمة تبنيني لبو هركسة جيبي باورك دعاة لبو ذكا بظاهر الغيب شمي تجارة ما صدون منا دكان دارك لثمان دوانا دو دكان دارنا بيز جيتم يكا كان زور قراني دقا زور قراني يعني قلت شيد السياترة جاك بكرة دا دا يقوب في الصف لو لبرت أخا لو لبرت شطان زا ما أخر أوا دي هنا قصة هر باز دست آب خویش بیا قطع تو آبایشتم گویی سبحان الله من داره تو لیکر
1: ماشاءالله
2: گویی گویم آو من داره واده جلیم خبر درای و دستوری و حاصل فعلا گویی من داره واده جی تو مردمو واجیان دیو گویی آمن آو کاتی بروان با دعای آو عالمی ها بو کده هات نکنم من دعای و دکتر و بی ظاهر الغیب یک لوان بخون میکنیم
1: ماشاءالله
2: بخون دبوم کنیم یعنی سر بخو خوش دبی حتی پیدا کنیم آو من داره سر بخو عاشقی اتیمال و کردیم يعني سبحان الله كيف تنظر إسرائيل أو عالمها هي لها نام ودي طيب من بارح الفجر الحجر السوفي
1: ما شاء الله
2: ودون منه يعني كورحة أبقى الله ميجا سبحانه وتعالى بحشيت كزنا دري وضع خواهي قول رجاي بيس كزنا دري باشا أو كزنا يعني قران الددع عالمي في استفادة كله قران يكر يكام تشت خرق أتي خوزنا جزانا تفن يزميري وتفن قاسي دو مينش زرر جزور الدانا آخر تيلي هات والدك ما تصطى دوكانا كيف روش او اي كابا جران بيدا دوكاني فروش هذا ميني والعاقبة للمتقين ويربي الصدقة سبحان الله او كسكا ودي زرها بدتي هذي قناة فاري او والناغر فاري او سي والناغر يعني سبحان الله ايهي بها مين وهمو دمي ما شاء الله حتى ويل اشتكاني نامينه دور دقمان اشتكان دمينه ايك الزماء ودور وزور وصمتش لفردة هل بقران إذا أخذك أوي لي قومة أخذ دكانك يسروس أوك إن شاء الله وأم بخب دائما شطي صد بروان في هيك يا إنسان أنزي رحمي ببرا مركي هذا أنت قرص مشي فينا كذي رحمة بيته إلا هدي ديوة ومن أوفى بعهده من الله استبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم هذه إخوة يقولها بلين فينا داي إخوة يقولها ناري أملو تصدكم تواو شوين إخوة يقولها بوفاتنا برامر بعهد بلين إخوة تو برواد أخويا الصفات على صار رأيت كإنسان ما شاء الله لسر وإذا من الله مثل على ورق أنا إنسان كان دبي ما شاء الله صدها تخلك ووفاي برمري أصغر بر دوفا يعني الحمد لله تسي باش من هي وراسي نموري ساكن أخويا جورا ثمانية أندريشتا وأنصاري إن شاء الله أها زور زيادة يا ربي بمنين عمري أندريش يا ربي وهداية أو كفانس بدا حزة لجرانية حزة لدوقة وسيقة فاري وقرنا فأوسكا يقاتي ليه خواهم ليكم تو ثابت كا عمومان وما ليك أهل إيماني حقيقي بن يبو إسلام الله بدين سلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مستداش ميعاد خواهی گورپا دارد که خواهی گورپا داشت داد تو بخش خوش کاند براستی زور وابو لسر گران کردنی بازار و حرزان کردنی که الله کان نمونه زور جوانه یک لون نمونه او بو که ما مستداش میعاد باسی کرد من مواقع چند ساله لما بر بسراتی که اوان بیست که دو کس هر دو کیان فیتر بون یکی کیان دست حقی زور گران بو یکی کیان پیانده بود فلان کسی قوربر اوه قوربر یعنی شوفیر نیده تانی که سیارکی تیک ده چو بچی بچی بی با تلای او هر چنده فیتری که زیره کش بو یکی چی دیگه شبو ایشه کشی لبو ده کردی دست حقی که ها که زایی ورده که زور بکمی که وکو اویج ایشی ده کردو وکو اویج زیره بو وکو اویج لیهاتو بو زور متوازعانش دیکی کمی ورده کردو دیوید اونده بسه خاطری کسی که ده کردو اگه بی ناسیب آیا و نی ناسیب آیا روژان هاد روژان روی او فیتر زیده که قول برکا توشی نخوش یک بو که خلق به ناساری ده چولای او سیر شرچاک ده کرد ببورن توشی نخوش یک بو نخوش یکی نخوشی هنه بو تا خوی چار سری خوی کردو چاک بوی و دو منجی بر تقریبا دو دفتر و سه دفتری چو دو دفتر و هشتا و قصور ورقی چو اوه که دیکش ماشالله توشی نخوش یک بو هفتگ لما لکوت هاتو سر ایشکی دو سه روش سر ایشکشی دمام چی پیو بو ایدی پاجه دو سه روش اوندش نما یعنی هجنو در روشک لدوکانو ایش کردن دابرا هاتو سر ایشکی خوی بسیاریان لکرد چند لخو دا گوتی والله نازم 600-700 هزاری چی لخوی دا بو اولا چی اولا چی اگر بزان اگر گران لخلق ور بگری روشک داده گراند لیورده کرنوا اگر هر زان لخلق ور بگری بزان ها کم ده چکات توش ایشکی خوی بسیاریان لکرد چند لخو دا گوتی والله نازم 600-700 هزاری چی لخوی دا بو اولا چی اگر بزان اگر گران لخلق ور بگری روشک داده گراند لیورده کرنوا

برنامه لجر سبري جياني پیغمبري خواد صلى الله عليه وسلم برنامه لجر سبري جياني پیغمبري خواد صلى الله عليه وسلم برنامه كا با شوهی تایبت وزردکات با کوچو کولانو رگاو بلانکانی شاری مکه و مدینه پیروزو دفری حجاز ده لجیانی فخری کائنات محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم ام برنامه لآمدو پیشکشگرنی ماموسا عیمت کرکوکی لجیر سیبری جیانی پیغمبری خواده صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجة سرهم لاكمان بسراني بريزو سنجين إيمان داران خشكان برايان لهر شوينو جيغاكن ومن دكم وداودكم لذاتي باشي الله سبحانه وتعالى عزته شكو من دي الرز بو همو لايك من بقرين توا داو كارم لذاتي باشي الله نصرته سركوتني مسلمانان لهمو شوينشي او زيهانا دو كان من في او بدو تاو كان من في قشاوبكا بتایبتی خوشکو بریان من لغزه و فلسطین که چندین ساله لجر اشکنزه و آزاری او قواره کارتونی دن که همو یاسایی که آسمانی و انسانی بزندیه داوکارم لرب العالم پیکانی تقیب بکا لسر ام دین پاکه و زیاتر و زورتر دل خوشم کو ایمج لگل اوان به نصرت و سرکوت نکانیان داو کارم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی لصفی مسلمانان دروز بکا کده فرمی انما المؤمنون اخوه داو کارم لرب العالمین او چاوانی که یشک دگرن لپیناوی ذاتی پاچی الله و كفرميسك درجن لترسي ذاتي باشا الله أقري دوزخيان لسال حرام بكا كرسولي أكرم عليه الصلاة والسلام دفرمي عيناني لا تمسهم النار أبدا عين بكت من خشية الله وعين تحرص في سبيل الله دعو كارم لرب العالمين بمان جيري لو بياواني که بلین من دا پروردگار راز بکنین لگل بلین کن من و که دفرمی من المؤمنین رجال صدقوا ما عهدوا الله علی فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا داو کارم لذاتی پاچی الله لو پیاوانا من بجری که هیچ کاتک بقدر ساترکانی چش آمادن نبین بازرگانی مدین بکین وکو دا فرمیتن رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله داو کارم نزاتی پاچی الله دلکان من معلق بکا بمزگوت بمالکانی خوی ببین بو پیاوانی که دا فرمی وکو مدح ستایشان بکا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين دعو كارم لذاتي باتي الله لو رخص علىنا من حسين بك كالروجي قيامت بدي داري خوش عدي عندك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة داو كارم لرب العالمين شفاي نخوشي همو مسلمانا بدا و هر کسي كداواي کردية ايمش نيروا دستو نزعو دا پارينو لرب العالمين كشفاي بپلان لبو بنيري داو كارم لرب العالمين سزنو بن كراوي بنا حق مسلمانا آزاد بكا ثباتو صبرو استقامان پي بدا داو كارم لرب العالمين قلمي لي بردني خوي بسر گناه كان من دابيني او ايبا نهيني كريت من او ايبا اشكر عفو من بكا داو كارم لرب العالمين لقناه دايكو باوك ما خوش بي او ايدايكو باوك ما واسترو سلامتي بكا او اشي كدايكو باوك وفاتيان كردوا غوركانيان پرنور بكا حتى تاو حكم دكا لبوان فراوان بكا داو كارم لذاتي باشي الله همو لایک من بکاتا کلیلی خیرو
قفلي خرابة دعو كرم لرب العالمين خوش ويستي خوي بأيما ببخشيو أيمش للستي خوش ويستاني خوي حسين بكا اللهم آمين اللهم آمين برزان زارك ديكا پروردگار در فتي داين كبين وخزمان ايوي برزو خوش ويست بو پشکش کردنی برنامه کمان لخزمت بلینکانی پروردگار سبحانه و تعالی کدیار لسورت یعنی نیسا آیاتی 165 که رب العالمین دفرمه رسولا مبشرین و مندیرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول راسی پروردگار سبحانه و تعالی که پیغمبرانی روان کرد وکو مجددر وکو ترسینر و اتا هموشتشان بخلقه که را گیان با اویل روژی قیامت هیچ خلقه که هیچ حجزیشی نبیتن بلیت نازانم راحتی جانم خوی قطار بکو در باز بکات پیغمبران علیهم الصلاة والسلام که هاتن وکو رب العالمین لسر شيب عرفك وتآتي أحكامي دابزان بوسر پیغمبر صلى الله عليه وسلم في مكان برون برواني روان كراوة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أو روجك الدين تيرو تواب هيتس ناقستاني شنبو نازو نعمتكان بسرتان دا رجان و پروردگار سبحانه و تعالی بعظمت و گوری خوی رازی بو که اسلام منهج و شریعت و یاسا و ریسه جیان تان بی غیر اسلام هیچ برنامه چی دیکا پروردگار پی رازی نیا و کود فرمه لقرآن دا رب العالمین بومی بیان کردوا که او پیام مبارکی که بو پیغمبری روان کرد علیه الصلاة والسلام که فرمی این الدین عند الله الاسلام ین ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخره من الخاسرین پروردگار رازینیا قبول ناکاتن غیر اسلام برنامه من بی با هر کسی که راضی بی بغیر اسلام براسی ده بی آوریک لعقلو لقبرو قیامتی خوی بداتوا چون که پروردگار سبحانه و تعالی حق و ما فی لسر بندکان هی که بی پرستن که شریک و حوالی بو بریار ندن که لیمانو باور پیبون وقت حتی برپا کردنی شریعت کی همو پاکانی جیان دا بی رنگ دا نوی او توحید و ایمان و او تسلیم بولیتی دا بی گویا برزان ایم مسلمانان که او ایمان او هاد دروشیت ول ناخمان دا کلا ناخمان دا دا چسپی خوشویستی و محبتی کرده و جانکان دروز دبی ولی مقابل اجداد رکمان لکفر و فسق و عصیان دبی اوزا رب العالمین بر راشید وصف من دکا وکو فرمه ولیکن الله حبب ایلیکم الایمان وزینه فی قلوبکم وکره ایلیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئیک هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سورة الحجرات آيات 7-8 بفضل الرحمة رب العالمين كريد راس من قرتو إيمان إسلامتي من هالبجالية كوش قورترين نعمتي رب العزة كبه بخشينا بويا تنباسي إيمان و إسلامتي بكين هشتا هر كما سن باسي
بانگواز کردن بکین لبو او پیامه مبارکات که وینی نبوا هشتان هرکمه که بویت مایی سرفرازی دنیا و آخیرت من وکوی و دلوپک لدریا یک من باز کردوی بوی برزن مسلمان بروادار همو جیانی لخزمت دعوه و بانگوازی دابنه هشتان قزاره چون که هیچ کارو کرده ویک ناگته ویکا دعوه و بانگوازی بکی خلچی هوشیار که جا سرطا للاین عقیده و بیرو باور و ایمانه و دواتر للاین بندیتی و عبادته و او جا اخلاقیات او جا فقه معامله او جا او احوال شخصی هر پایه چی او اسلامی کدینی دنیا اگلقو پوپی نده بیتوا که هموی با رخستنی جیانی مرو بکانه با آسودهی جیانی انسان کانه و که رب العالم که فرمه فمن تبع هدایا هر کسک بدوی او هدایتی بکوی دو پارز بندی گوری ده دریتی یکمین فلا یضل قد قد گمرانابی دومین ولا یشقا قد بدبخد نابی بلام ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بلام كاتي كوات فشت لو ديني بكين واتاو دين من قبول نبيتن ورب العالمين هر جيان من داداتي بلام جيانشي تنقو تاريكو تندونا خوش ولروز قيامتش بچویری دل حشر مانده کات چون که کاتک آیت کانی پروردگار من مسده ده خویند راو او کسانی که بود جوری معاملان لگل دکره اوان آیت کان با اساطیر الاولین تیده گیشن حقیاتی بر آگردان و پروردگارو را پراندنی شریعت کان لبیر کرد بو اوی روشش اوان تبنه کسی چی لبیر کراو بیبش کراو لناز و بخشش و نعیم کانی پروردگار سبحانه و تعالی بویا اهلی بیدین همو کاتی گوایا اوی که لبردستی دایا آماده بی بخشی بز بو اوی که و دجایتی پیامی مبارشی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکا و حتی بو قتل و عام کردنی مسلمانان بکار بینی بخوشتان متای خودتان دبین لزنگ کن چون بو همو میزانی زبلاحا که صرف دکره و گل کومی چی بران بر یک دیده کن همو مبسکش سر کود کردنی مسلمانی بیتک بیده سالات جنو مندال و ابریاد که تاوانیم بران بر دکره و که رب العالم که فرمی این الذین کفر ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لا سورة الأنفال آية 36 واتبراسي كافران بارو مالي خوان بخدكا لبوتي لبودور خزنوي خلشي لإسلام باركان بخدكا سرنزام دبيت خمو خفد لبويان أو زاجيرج دكوان کافرانی بود و زخ راپیز دکرین بوی برزن او روسیای استاد که چکل زهلین زکانی دنیا که براسی چندین سال با اگرو آسن سرکوتی مسلمانانی دکرد بلا ماخیر کهی براسی با استقامه بونی او مسلمانانی که لوی ناد وکو دلین لموسکوی پایتخت روسیا زیادر لا 70 سال میشن با اگرو آسن الحادی بسر دا فرض مکن بلان سال 2004 بو 15,000 کس مسلمان بو نسال 2005 جماره که زیادی که بو 20,000 کس خلق مسلمان بو نگل او همو زخت و فشاری که لیان کره نیزی که 20 میلیون کس نویجی جرنیان انزام ده
نزیکی چند هزار کس سفری حج و عمره ان کردیا کلو کاتی پاره چی زوری شده کلفه گلک زوری لروسیا کاتی کنده سی حج انزام دادیم بلام لبروی لناخیان دا توحید و ایمان سسبابو نه انتوانی به هیچ شوازه چی او ایمانی لناخیان سر برن توانیان فرعونانا چون بنی اسرائیلی سر دبری اوانیش خلق که سر بلام نه انتوانی ایمانه که سر برن چون که ایمان شته که لداخلی دل انسان دا کفر به هیچ شوازه چی نتوانی سيطر لسر ايماني بك بوي كاتك اوان بريدك تن لبو حج وك رب العالمين فرمي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق سورة الحج آيات بستحاف لو كاتي بوبا قوازي باب إبراهيم كسن هزار سال بيش او كات بانجي خلشي كرد او خلكش لا روسيا لقد اوهم اغرو اسنيك لسريب او زلزار بلبيك اللهم لبيك برو مالكي پروردگار دچو بويا لفرنسا لأوروبا لأمريكا لتواوي روج آوات اوهم الزختو فشارك لمسلمانان دكرا بلام روج بروج مسلمانان زياتر زورتر باوشان خلچي زياتر زورتر باوش با اسلام دادا کردو حتى خلق كيك غير مسلمان داد مسلمان دمو ريجي مسلمان روش بروش لزياد بون دا لأوروبا لأمريكا بخوشتان ديتان كاتيك او هموز المستميك بو آخيري جولك ناپا كان برامبر أهل إسلام كديان لغزة لقتل عام كردن آخيريش بلوت شكاوي با دوراوي با دستشي بيسي خيناوي قرانوا و سر فرازی و سر برزیل و مسلمانان گرراوا او جاوی جگه عجایبات سبحان الله خلق اگلی رو لوی دادنشی تحلیلات دکن ببی اوی کوا لوتی با خوین داتی ببی پنزش بریندار ببی دی قصه فشو گوره دکاتن دلی اوی چه زور سر کود نیکا خلق هر همو عباده بو خانو ما پیوننما خلق آواره بو خلق لبرسان مرد او سر کوت نیکا اوان بو همو آگرو آسنی که دوشمن برانبر وان بکار دهینا و برانبر او همو محلیل سیاسی ساقی تو فاشلانی کلی رو لوی وچی با بغای دخوینن وچی کویلی چیوان که هاو آوازی اوان دخوینن دستیان لپش ددره بوی زیادر و زورتن او که بخنه نو آشی نزانه کن دین اوان با تحلیلی سقطی سیاسی خوین دون او چه زور سرکوت نیکن براسی قربانی دانی نیوی اسلام قربانی دان بنفس بجان بمال بصبر و عرم گرتن به همو زور کنی قربانی دان آخر پیغمبر ابراهیم علیه السلام چون بو امت یک با تاقی تنیا لبرو با زنزیر تاقی کرنه وچی سخت دار روی که لهمو امتحان و تاقی کرنه وکان در چون او جا رب العالم فرموی ابراهیم با تنی امت یک او روز مسلمانان دوائی اوی او همو اشکنزو آزارا که لرابردوش لوی خراتر هبوا وکو قرامی تکان کردیان تتر و مغولکان کردیان روس سورکان کردیان و هنوها صربات خاتس برستکان کردیان او همو عباده جماعی مسلمان که کرای فرانسیا کان که با ملیون مسلمانیان قتل عام کردیا لجزائر و لجوز شوینو زیان با کلی سری مسلمانان بینان دروس کردیا لصالیب و ربارک خوینی مسلمان رو اشتیاد بلا ماخیر کی بگشاویو بگوری او اسلام مایتوا اوش بهوی چی بهوی او استقامی که مسلمانان هیم بوا لسر او دین پاکی وی برزن وعدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم در فرمیتن
هر شوێنێک ڕۆژ و شەوی بگاتێت ئەو دینی دەگاتێت لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل أو إسلام دقاتا هر مالك لرشمال دروس كلابي لكوخ لقر لقل لبرد لدار دروس كلابي شو روجي بقاتي او دینی دگاتی کاتا مسلمان دبید اوی لناخی دا بچست بید که دا هاتوی او جینی لبو او دینی هرچند دا زغت و فشارکان زیادتر بن پیکان سقیوتر دا بن دلکان دا مزراوتر دا بن وزو هیزی ایمان پتوتر دا بیتن هرچند بندین خانه و سزنکان پر بن لگنز و لاوی مسلمان هرچند سر شقام و زادکان پر بن للاشی بریندار کرا و زستی برواداران هرچند مسلمان اشکنزه و آزار بدره لحمو شوینک بلامده به کفر و بیدینان و القل جویکانین بزانن روزگار چند دورو دریش بید شوزنگی تاریک چند دورو دریش بید روشی روناکی اسلام هر حال ده وکو ده فرمه یریدون لیطفئ نور الله بی افواههم والله متم نوره ولو کریه الكافرون یا مشرکون اصنه بیانه بفوی دمیان او دینه بکو جنوات با دنیا بلوی او روز روناک حل ده که اوان دانمید بلاوازی خوان بری پی بگرن بلام او رو اوی که گرینگ گوریا بروادار صفی بروادار بزنه هیلی لخوشی و نخوشی لگلی دابی تاکو لقیامت اضعف الایمان او حجزو بلگمان هبید بلین یارب ایمش لصفی مسلمانان بوین اگر قازانزش من نبی که واجب قازانز لمسلمانان هبی زر من لمسلمانان نبوا نتوین صفی بدینان نبوین هاو آوازی اوان نبوین القل لجوی اوان نبوین زیب زیکردنی ازندای اوان بلکو استقام من لسر او پیام مبارکه بوات که پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم تر لطارق قرنک اوان نبوین القل لجوی اوان نبوینه زیب زیکردنی از زندای اوان بلکو استقام من لسر او پیام مبارکه بود که پیغمبر

أو راسيمان بو دوباتا كاتو أفرمي مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده نموني أو كسيكوا سوزكاني بتوابي يان خوشا من نو ركوعكي بتوابي أنجام نادا ودنوك أدال عرزي لكاتي سجد بردنا واتاوند بخيراي سجدكي أبا وكوشون دنوك لعرزي بدا پیغمبر معنا فرمی صلی الله علیه و سلم مثل الجائع یاکل التمره والتمرتان لا یغنیان عنه شیئا نمونه او کسی وکو او کسوایب کسی کی برسی کزگی قور قور دکال برسیه تنها دنک خرما یک یاندو دنک خرما اخوا کواهج بری دل ناگرو برسیتی کی ناشکلاتن و تا کسی کیش کوا بوشه وازه ركوع سجدكان سجدكاني خيبا بنا تواوي ميجاكي قبولنية وهي سودو كالكشي لنا بينية أركي خوشي جيبا جينا كردوا نيتواني وبراسي أوي كخوا آمان جيتي مبسيتي لنيو سجدبا هبه أو إنسانا أدايبكا برزانم تبينية كي أبي همو من آقاما ليبه سجدب بر لوي إما برسترين برسترين أندامي لش من كسري برزمانا لعرزي دابنين بوخوا وخالق من جل جلاله أبيل أو بروالته برلوا أبيل لناخ من لناووا لنيو ظلمان إما السجدة برين بو پروردگار ملكتشي بنوينين بو پروردگار من جل جلاله زور لخلق هيا سري برزي لعرزي داني بلام ناخي ملكتش نية لناخه وسجدة بوخوا نابا الرنقشتي تري تداها به بلال خوالي الرازي به أجرته أفرمي أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود كاوك بنية نخو كما نوا وتركوع بتواوي أنجام أدا ناسجد كانشي فقال فرموي لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم خوابنا ما بدا أجروا بيوابين بوشي وازا بمري لسروا حالة بمري نيجكاني هر بوشي وازا أنجام بدا او امر لسر غير دين محمد صلى الله عليه وسلم وقت هيك نجي قبل نبوه خفنا ما بدا بويا نيش خناني برس سجده زار گرينگا وكو گوتمان پاي كي سركي لنويش نيش بريتيه لركوع وسجده وقيام تاكو تاي او انا پاي سر چكانيتين هر كسك او پاي سر چانه خلل هبلو پاي سر چانه البته نيش كي پينا گوت نيش ارکی خوشی جیب جنگ کرد و خواش قبولی نکاتن، او دما انسان معلویرانه به خواب پنام بده. اگری دوزخیش شنی سوزن استوتنه، شنی کروش بردن نیوچوان، کات کتو سوزدی پی آبی بخوای پرودیگر، کروش آبی حلبت آوندک جور و پیروزه تنانه لای پرودیگر، هموشنو اندام کانی لاشی مرف لنیو دوزخ، بهوی توان و گناه کان استوتن. بلان پروردگار ریز لشوینی سجده آنه شوینی سجده آنه و چوانی مروف ناسوتی آنه او مروفی کوا او آدمی زادهی او مسلمان و ایمانداری که سجده بردوه با پروردگار اگر باوردار انسان ایماندار گناه و تاوانی هبه حقی خلقی لسر به با هوی و بچه تا دوزخ خواه پنامان بدا همو لاشه تنانت دلیشی دسوتی همو لاشه و اندام مکانی اسوتی لنه و دوزخ تنانت دلیشی خواه پنام مبده خواهی پرودگار فرمه التي تطلع على الافئده که او آگری پرتاو ادات دلو درونیش واتا دلو درونیشی اسوتیانه بلام شوینی کرنوش سجده با پرودگار لنه و چوان دا نسوتی ابو هریره خوالی آن رازی به با من اگری تو فرمه قال صلى الله عليه وسلم في غنبري خوا سلامي خوا لسبه فرميتي فرمي إذا فرغ الله من القضاء بين عباده لروجي دواي كبروردگار لخوي أبيتوا يعني كوتاي أهيني بدادواري كردن قزاوات كردن لنيوان بندكاني خوي وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ووستي أوي كواد در بین ل اگری دوزک او یک ایو ک خو خو حزک او خو بریاری ل سره ده ممن کان یشهد ان لا اله الا الله
لوانی که شایتیان ادا شایتیان دا و که هیچ پرسرابی که بحق نیه جگل ذاتی خدا که شایسی پرستن و بنداتی با کردن به امر الملائکة تا ای خریجهم امر الملائکة تا ای خریجهم فیعرفونهم بعلامت آثار السجود فرمان دا بفرشتکان و کات پروردگار جل جلالو کوا او جور ایمان دارانه لاغری دوزخ در بینن وحتا خواهی پرودگار عفیان بو ادا عفیان اکا بریاری سزادانی دوزخ کتایی پیدینه دوائی اوی کوام بقد کرده و خراب و تاوان و خرابکانی خواهن لنیو دوزخ و سزای دوزخ مونه توا جا بچیان اناس نوا پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم فرشتکان بچیان اناس نوا اوان ایمان داری سجد برن بعلامة آثار السجود بنشاني شوينواري سجد بردن لنيو چوانين بيگومان او شويني كسجدان پي بردو كنيو چوانين دا گشيته و روناكي كتايبتي هيا نشاني كتايبتا كباوردار سجد برو ايمان دار كانت دا اناسين تنانين لنيو دوزخيشا وحرم الله على النار ان تأكل من ابن آدم أثر السجود پروردگار جل جلاله لسر آگری حرام کردو، لآگری دوزخی حرام و قدغو یا ساق کردو، کوا شوینی سجده آدمی زاد بخواتن بسوتیند. و تتناند آگری دوزخیش رگی پی ندره و شوینی سجده کان من بسوتیند. همو شوینه کان تر وکو آمجه من پی کرتنها تناند دلیش من خواهی پرودگار پناه من بده بلام بوینیه نیوچوانی شوینی سجده شوینواری سجده بسوتیند. فیخرجونهم قد امتحشوا پیغمبري خواه سلامي خواه لسه بفرمه فرشتكان او جور ايمان دارانا لنو دوزخ دهين ندر كاته كدهان هين ندر همو يند مچاو جستيان سوتاوا بوتر رجو فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة اوه كان پيدا اكن اوه كان بسرا اكن بو اوه دا قوته اوه جيان فينبتون نبات الحبة في حميل السيل او دانویلی کوا لافو لگل خوی دین دواتر لشوینکا اوسته و سوز ابیتوا اوانش ابو جنوا وکو او دانویلی کر لافو هی ناویتی اوی بارانو لافو هی ناویتی لگل خویا او ابو جنوا اگشنوا و تواو خوای پرودگار جستو روالتیان بو اگرینه توا شوینواری سوتانو و برجانیان لسر جستان ناهل کواتا همو شوینکی مروب ابرجه برجاوه تنها شوینی سجدکی نبیتن بویا اگر لسجدکانی خود به تالقیه کتر بخواه تنس بیرم خواهی پرودگار پشتو پنای همولا یک من

ذكري پیش خوتن اگر یچه چوان نو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کدتوانه للشی ولسری لگل دمو ساوی و پیشوی لشی و دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل

0: الناس
1: اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داد بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی اعوذ بالله من الشیط

هر کسی دو آیتی کوتاهی سورتی البقره بخوانه لشودا دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویتی چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالحکان تی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هناو، تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا، اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوه لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگریه.

خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هموشتك تقي نري توي دانوي علو ناوكو دابزي نري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هموشتك كناو چوانو چارنو سو نسيبي بدستويا خدایا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و آشکرایت بزانست تو کس لسر تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیاز و دولمند من بکر لهجاری

خدایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داینو دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: خدايا أي زاني غيب آشكرا أي بديهي نري آسمان كانو زبي پروردگارو پاشای هم مشتکان شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمانی کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخلت هتا سورتي سجدو سورتي ملچي دخويند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الف

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.